0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
0: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
1: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2 749 34 10.

0: Podravje na moji dlani.
1: Dobro jutro, ponedeljek je, ponedeljek se vedno začne ponedeljek in začel se kar dobro, sicer stopinje niso neke prijetne, namreč ob 6:30 le 8, bo pa čez dan prijetno sončno z do 22 stopinjami. Pravzaprav bodo takšne temperature čez cel teden, najbolj oblačen dan bo v četrtek, sicer pa bo vsak dan zjutraj od 7 do 9, čez dan pa do 22.
2: Še lepo zdrav tudi na ceste, tudi na cestah je v sebi pek, kot se reče, in naj ostane tako čim dlje. Karkoli novega se pa zgodi, smo pa tukaj mi, na nič 80 13 nič 2.
0: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
2: Lepo dobro jutro, torej kot je Simona rekla, ponedelji pride ponedeljek.
1: Žal.
2: Žal, vse si z mano, kaj si ti lepo.
1: Do, to je, ja.
2: Nov teden, torej začenjamo zadnji teden v septembru, oziroma samo polovička ga je v septembru, polovica že v oktobru. In tudi nova je naslov naše naslednje pesmi, to je Nuša Derenda. Simona, ti si tudi neka nova po tem vikendu. Le kaj se je dogajalo ta vikend? Tukaj Nuša Derenda.

0: Whitney Houston, I wanna dance with somebody. Ja, to si dosti krat rečemo, ne, da bi s komu radi zaplesali.
1: Ja,
0: dosti krat smo pa komu tudi rekli, daj gremo se skrivat, gremo se fajn met, gremo se skrivalnice igrat. In v bistvu z nami se lahko prav tako igrate skrivalnice vsak teden, vsak dan skrivamo na našem Facebooku novo prodajalno trgovino, skratka iz Q-centra Ptuj. In če pravilno ugotovite, katero skrivalnico smo se igrali oziroma katero trgovino smo skrili, potem lahko osvojite bone vrednosti 40 evrov.
1: Ljudno vabljeni na Facebook.

0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Še niste naročnik Štajerskega tednika? Zdaj je pravi čas, da to postanete. In ni vam treba daleč, samo do nas pridete ali pa kliknete preprosto na internetni strani, ne, na Trafika 24, naročanje Štajerskega tednika in tam boste seveda takoj prejeli že, bili prijavljeni in prejeli enkrat na teden, torej naš čudovit Štajerski tednik.
2: Ja, to je seveda prednost, hladni dnevi prihajajo, zakaj bi odšli kam po Štajerski tednik, če je vsako sredo lahko vroče v vašem nabiralniku. In če se naročite nanj, prejmete še res krasno nagrado in to pravi porcelan. Kar 6 skodelic in pa čajnik na podstavku iz bambusa, naj poveva, da to res izgleda vrhunsko. Mm-hmm. In če spijete iz takšnih lepih skodelic jutranjo kavo ali pa čaj, je Štajerski tednik še bolj sladek, brez da si sladkate.
1: Nagrado lahko torej prevzamete v tajništvo družbe Radio Tednik Ptuj na Sojnikovi 3 in pa seveda vsak delovnik med 8 in pa 12 uro, pa med 13 in 15 tudi, če vmes slučajno ne uspete oziroma prej. Pridite, naročite torej Štajerski tednik in uživajte ob kavi ali čaju čisto ta novih svežih kodelicah ob čisto svežih lokalnih novicah.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Državni zbor bo ta teden sprejemal proračunske dokumente. V Tržiču nastaja inovacijsko središče za razvoj podnebnih tehnologij. Vreme danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Ta teden bo minil v znamenju nadaljevanja sprejemanja proračunskih dokumentov. Državni zbor bo v četrtek potreval predlog rebalansa državnega proračuna za leto 2026. Vlada pa bo še pred tem najverjetneje jutri sprejela predlog proračunov za prihodnji dve leti. To bosta prva prava proračunska dokumenta nove vlade. Na območju nekdanje bombažne predilnice in tkalnice v Tržiču nastajata inovacijsko središče in živi laboratorij za razvoj ter testiranje energetskih in podnebnih tehnologij Pure Power Now, ki povezuje podjetja, raziskovalce, investitorje in zagonska podjetja. Minuli teden je središče s srečanjem Poganjamo inovacije nakazalo nove korake razvoja. Župan Šmarja pri Jelšah Matija Čakš in član uprave družbe Kostak Bogdan Jančič sta ta teden podpisala pogodbo za celovito ureditev zelenih površin okoli dvorca Jelšingrad, vredno dober milijon evrov. Dela naj bi se začela v začetku oktobra in končala v 18 mesecih. Ureditev bo zajela parkovne površine na vseh straneh dvorca. Interventni zakon za razvoj Slovenije predstavlja pomemben prvi korak k večji konkurenčnosti in produktivnosti slovenskega gospodarstva, menijo v klubu slovenskih podjetnikov. Napovedali so aktivno sodelovanje v referendumski kampanji, v kateri želijo izpostaviti pomen spodbudnega poslovnega okolja za blaginjo celotne družbe. Prihodki države od davkov in socialnih prispevkov so se lani v primerjavi z letom prej povečali za 6,2% na 27,7 milijarde evrov. Davčni prihodki so se najbolj za 5,4% povečali pri davkih od dohodka posameznikov ali gospodinstv oziroma dohodnini, so sporočili iz statističnega urada. Vremenska napoved. Danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli Ledišča, večinoma pa od 4 do 9 v Slovenski Istri okoli 11. Najvišja dnevna od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Kako kaže, tudi v naslednjih dneh se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
7: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
6: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
8: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
9: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
10: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudio.si.
11: Lep pozdrav na ceste vsem voznicam in voznikom. Trenutno vse poteka tekoče in stane tako čim dlje. Če karkoli na vaši poti opazite, da bi morali izvedeti še ostali vozniki, pa seveda hvala, ker nam boste sporočili na našo brezplačno telefonsko številko 080 13 02.
12: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
11: Jaz pa ona in malo drugačen ponedeljek, malo bolj živo je, malo bolj veselo.
13: Ja, zato ker obeležujemo svetovni dan dostopa do informacij. Uh-huh. In jaz verjamem, da marsikdo želi kaj izvedeti. Včasih gremo po ovinkih, včasih direktno. Važno je, da seveda pridemo do pravih informacij, ne?
11: Seveda.
13: In je pa danes tudi svetovni dan boja proti steklini.
11: Kaj si mi hodila kaj povedati?
13: Ne, ja, zdaj, če si mucek ali pa kužek, boš, ne, pač, kakor
11: si
13: kje, ne?
11: Si ti ena muca. Dobro jutro.

0: Dobro jutro, 10 minut čez 6 je, zdaj morda ste pri prvi jutranji kavi ali pa pri zajtrku, zdaj eni zajtrkujejo jajčka, eni ne vem, šmorn, eni sendvič, eni pa kar na zelenjavi, na paradajzu recimo, ne? Ti veš, koliko trenutno stane slovenski paradižnik?
1: Ne vem, ampak če je res dober, pa moje tam nekje 2 evra, kaj
0: zdaj. Ti si pa malo skromen. Paradižnik poprečje stane kar 10,70 evra za kilogram.
1: Kaj? Pa dobro, za to ceno bi moral zraven dobiti najmanj mezgo, pa paradižnikovo mako. Pa...
0: A dobro, no, ampak uvožen je malo cenejši. Uvožen stane trenutno 6,25 evra. Ampak potrošniki pravijo, da je slovenski sicer boljši, ampak pravijo, da je predrag. Govorimo seveda za cene v Ljubljani, ne, da se razume.
1: Ja, itak. In v bistvu... Še tak pomislim, je torej paradižnik kot nek luksusni avto, že ne?
0: Kako zdaj ti to misliš?
1: Ja, kaj lep je, kakovosten, ampak ko ga vidiš, ne, oziroma njegovo ceno, greš rajši peš potem dalje naprej.

0: En klic, en obisk, vse rešitve.
1: Prima Vita Ptuj.
0: Avtomobilska, zdravstvena, življenjska, premoženjska in poslovna zavarovanja na enem mestu.
1: Prihranite čas, denar in skrbi. Obiščite nas pred KUL centrom Ptuj.
0: Prima Vita. Zavarovalno zastopanje. Ko želite zavarovanje urediti pametno. 051-280-802.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
3: enostavno. O, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
4: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
3: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
4: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
3: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
4: Na čaj, kavo ali časopis?
3: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

Od Daniela pa k lokalnemu utripu, katerem boste slišali v Halozah kulinarična spoznanja, no na Hajdini pa energetska sanacija. Česa slišite že po tej?

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro v lokalnem utripu, z vami sem Marija Slotnjak. V občini Hajdina bodo oktobra končali z energetsko sanacijo dveh krajevnih domov, v Skorbi in v Draženci. V teku je projekt zelene infrastrukture, ozelenitev središča občine okrog pokopališča, zbirnega centra in drevoreda do poslovnega stanovanjskega centra in še več investicij.
5: Kar nekaj se dela tudi na modernizaciji cest. Po različnih odsekih, dva odseka smo že zaključili, enega malo večjega, zdaj v Gereče vasi ravno zaključujemo. Potem pa začnemo še z enim delom kanalizacije. Imamo 6 odsepov, ki se bodo leto začeli, v letu 2027 pa zaključili. Tako da kar intenzivno delo je v naši lokalni skupnosti.
4: Pravi župan občine Hajdina Stanko Glažar. V Halozah to jesen obiskovalce 5 zaporedne soboto v oktobru in v novembru vabijo k spoznavanju vinske, kulinarične in druge turistične ponudbe območja. Jesen v Halozah bo potekala 17., 24. in 31. oktobra ter 7. in 14. novembra. Tudi letos bodo organizirani avtobusni prevozi iz Ptuja. Na vsakem avtobusu bo turistični vodič.
6: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
7: O pol sedmih imamo na Ptuju 8, v okolici od 7 do 9 stopinj. Sveže jutro imamo, ravno tako, da lahko prezračimo domove, namreč v popodanskem času bo sončno in do 22 stopinj. Prav takšne temperature bodo pravzaprav vse tja do nedelje. V tem tednu ne kaže, da bi bil dež. Redini najbolj oblačen dan bo četrtek, 1. oktober, sicer pa res vsak dan prav prijetno.
8: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
9: Lepo zdrav tudi na ceste. Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Avstrije na izvozu Maribor Sever, tako da tam previdno in pa pazljivo in ne ogledujte si prometne nesreče, da ne bo dohajalo pri kakšnih zastojev ali še do kakšnega naleta. Karkoli novega opaziti na cestah, ki kakšen radar, ga zato šte na nič 80-13-02.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jam. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
12: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Arnej Ivković.
7: Prijeten ponedeljek sem
9: jutro.
7: Skupaj.
9: Aha, študiral sem zdaj, ne vem, če je bila danes ali bila včeraj polna luna, ali da je bila.
7: Ampak, soboto, ja.
9: Tak, se mi zdi, da smo kar malo težko spali ta vikend. Dobro, eni tudi od žuranja, ne? Ja. Smo bili v petek na žuru, eni ste uživali kako drugače na žurih, ne? Ja. Ampak, glej, je pa ponedeljek nov teden in treba je zaštartati, ne?
7: Ampak ne samo to, zadnji teden meseca septembra, pravzaprav polovica samo, ne? In že štartamo oktober, vinotok, tvoj mesec. Arnejček, zadnja dvojka?
9: Zadnja dvojka, prva trojka. Ne sej, ne bomo o tem. Ampak ja, leto gre k koncu.
7: Dokler
9: in to
7: ne bo
9: hitro.
7: Petka, veš, je še to kar.
9: Ah, vredo je.

0: Mišo Kovač, za lepo dobro jutro in da se malo razbudimo, bi lahko rekli. Drugače sem pa prebral, pa da recimo Žan Serčič pa bi rad imel recimo majhno porokost, ne? Samo najbližje ljudi, pa kar se tiče familija.
1: Vse bi smo pametno, ne? Prvič je ceneje, je brez cirkusa, brez ugrabitve recimo ženin ali pa ne veste, pa še brez šrange.
0: Ampak veš, kaj meni pa so všeč ti stari običaji, to trobljenje, pa sploh to, tudi kraje, no, tak, kot vkradeš nevesto.
1: Ja, valj da, ker si ponovadi verjetno ti tisti, ki to delaš, ne?
0: V redu, ja. Ampak jaz bi se drugače tudi poročil, ne, na tak star način. Sam neveste še nimam, no, to.
1: Nič hudega, glej se, pa danes je komaj ponedeljek do petka, ma pa ja to spravila nekak skupaj, ali kaj?
0: Mislim, če imam tebe zraven, ne dvomim, ampak kak bi zdaj ti to tako hitro naredila?
1: Ja, razpis bom objavila na radiju, tu jaz znam delati razpise, plačilo, ljubezen, objemi in občasno pomivanje posode, pa je to to.
0: Ki je zdaj ljubezen, pa komu je zdaj plačilo?
1: Ja, najprej posoda.
0: Aha, okej, okay, ja, ja, razumem.

0: Pozor! Največji tedi daleč naokoli vas čaka v KUC Centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
1: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. Nič 80-33-99.
2: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri.
1: Ja, v petek 13. novembra bo dominikanski samostan na Ptuju zaživel v prav posebnem glasbenem vzdušju. Na oder namreč prihaja eden in edini Marko Vozel z mojstri, in če poznate njegove pesmi, potem veste, da nas čaka res en večer tak
2: lepe,
1: polne emocij, miru, zabave tudi v menem in lepih, lepih pesmi.
2: In zgodb. Marko Vozel prvič prihaja na Ptuj z svojimi mojstri, tako da v živo dominikanskem samostanu bo zazvenel njegov glas še posebej emocionalno, skratka lepo. Zato pridite, vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafik 3.2 in vseh Petrolovih bencinskih servisih. Skratka, v petek 13. novembra, torej petek 13. se bomo vsi zapomnili, ne? Naslednji mesec se vidimo v dominikanskem samostanu na Ptuju, kjer že scena naredi svoje, kaj šele čudovit glas Marka Vozlja.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Vrtovec pozval k neodvisni reviziji poslovanja GEN-I in hčerinskih družb. Zagrebu zaradi stavke grozi prometni kolaps. Danes bo prevladovalo dokaj jasno vreme. Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim, Romana Beraus. Poslovanje družbe GEN-I in njenih hčerinskih družb po Sloveniji in tujini je treba nujno neodvisno revidirati, to upravičeno pričakujejo tudi državljani, je po medijskem poročanju o domnevnem pridržanju direktorja družbe GEN-I Sonce v Romuniji zaradi sumov korupcije poudaril minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Zagreb je danes zaradi stavke zaposlenih pri javnem prevozniku ZET in Zagrebškem holniku ostal brez javnega prevoza in komunalnih storitev, zato mestu grozi prometni kolaps. Stavka se je začela ob 3:30. Zaposleni v ZET in Zagrebškem holdingu zahtevajo zvišanje osnovne plače, višje koeficiente zahtevnosti delovnih mest in sklenitev novih kolektivnih pogodb. Člani odbora Državnega zbora za zdravje bodo danes razpravljali o vladnem predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ga obravnavajo po nujnem postopku. Predlog predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljenj redkih bolezni otrok, ki še niso vključeno financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Rezultati septembrske ankete Medijane kažejo 23,7% podporo SDS in 20,3% podporo Gibanju Svoboda. Delo ministerske ekipe podpira 1,5% več vprašanih kot mesec prej, hkrati ima aktualna oblast prvič tudi več kot polovico nasprotnikov. Najvišji ocenjen med politiki ostaja predsednik SD Matjaž Han, na drugem mestu je predsednica republike Nataša Pirc-Musar in na tretjem finančni minister Andrej Šircelj. Američan Brandon McNulty je svetovni prvak v cestnem kolesarstvu. V Montrealu je po 273,4 km zahtevne in razgibane trase slavil po samostojnem napadu v zadnjih 33 km. Do srebra je prišel Avstralec Michael Matthews, do brona pa Nizozemec Mathieu van der Poel. Edini Slovenec v cilju je bil Primož Roglič na 21. mestu. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutrajno meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo v mrazišči okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Najvišja dnevna temperatura pa bo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
7: Pripelji prijatelja v Delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delavska hranilnica, enostavno, prava izbira.
9: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
10: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
11: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
10: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
12: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
13: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
14: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
12: Hura!
13: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
14: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
6: Lepo zdrav na ceste, še zmeraj previdno, torej prometna nesreča ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja na izvozu Maribor Center. Pred izvozom je nastal zastoj, tako da previdno, da ne pride do naleta. Prav tako si ne ogledujte prometne nesreče, ker s tem še dodatno povečujete za ostali čas. Karkoli novega druge opazite, sporočite kakšen radar ki ali kakšen drugi zastoj na nič 80 13 nič 2.
15: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
16: Dobro jutro.
6: Jutro.
16: Ti veš, da so izletniki, ki so šli z nami na izlet, že včeraj prispeli. Bojda je bilo fantastično.
6: Na Hrvaškem, po slikah so dečki, smo
16: res
6: jih lahko videli na našem.
16: Vreme na Hrvaškem je bilo te dni res popolno, dobesedno do 27-28 stopinj, no tudi pri nas je bilo toplo. Topel bomo imeli teden tudi ta pri nas, okoli 22 stopinj, kar pa je za zgodnjo jesen več kot dobrodošlo.
6: Več kot dobrodošlo in tudi temperature upam, da se bojo počasi dvignile. Na trenutno smo pri 7 stopinjah pri nas na Ptuju, ampak mi znamo ogreti ozračje tudi z našimi skladbami. Ne?
16: Kar se tiče romantičnimi, ne? S tabo mi je lažje vse, reče Eva Boto Gregorju Ravnikovi.

0: Zdravko Škender in meni si sužena, ja, marsikatera nam je osojena, marsikatera nam ni, tudi obratno, seveda, osojen, osojena. Važno samo, da pač je oseba, s katero smo, da nam je všeč, takšna kot je. Ampak drugače se mora zdaj tako razmišljam, poznamo pač tisti, ki te poznamo, no vemo, da ti, ko se slikaš, pa to v bistvu se ne narada, tudi gledaš potem na slikah, ne? Ampak ko pa se, ne? Kaj si natur ali si kaj obdelana?
1: Kaj če sem obdelana? Kaj to pomeni? Kaj obdelana?
0: Mislim, če vklopiš filtre pa to na telefonu.
1: A ja, ne, to pa te moram razočarati, ker jaz pa sem po moje naredkih res ne uporabljam filtrov, ker presežem, jaz ne vidim smisla v tem, to je brez veze. Ti?
0: Pa tudi ne, no, ene pa tak, recimo, bi lahko rekli, da kar pretiravajo s temi filtri na slikah, ne? Tako da počasi bo že same sebi, ščerka.

0: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
1: Prodajalni vrt teh pri edinem povlaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12, zraven komunalnega podjetja Ptuj.
0: Štil. Moč v vaših rokah.
2: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
3: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
4: 30% popusta do 31. oktobra 2026.
5: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iglo.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
7: Obi, tako enostavno.
8: Ene seme. Seme, ki daje več.
9: Odlična krušna pšenica Zvezdana ter novejši sorti Grivna in Obala za visok pridelek in odlično kakovost. Izredno roden ječmen Amazon za visoko energetsko vredno zrn ter v vseh pridelovalnih razmerah donosna tritikala Odisej.
8: Ene seme. Seme, ki daje več. Vabljeni v trgovine Kmetijske zadruge Ptuj.
10: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko zanje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
11: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
12: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
13: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.

0: Malo prihaja lokalni trip, v njem pa izvedite, kaj se bo dogajalo v Podlehniku, tam bi naj namreč iskali nov kader. In pa danes bo tudi zadnja ptujska seja v mestnem svetnikov, seveda izvedite, kaj bo se tam dogajalo. Po kolikih?
1: Po dveh.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro. Med pomembnejšimi projekti v zadnjih letih občini Podletnik je prav gotovo izgradnja domov upokojencev. Ta naj bi sprejel prve stanovalce konec letošnjega leta. Kako daleč je gradnja, pojasni župan Sebastian Toplak.
3: To je manjši v bistvu en izmed najpomembnejših projektov. Vesel sem, da nam je nekako uspelo, kar se tiče samega objekta, infrastrukture, nekako ga zaključiti. Trenutno še, bi rekel, potekajo pri aktivnosti za pridobivanje dodatnih sredstev za ureditev okolice. Kar se tiče občine, infrastruktura je bila naša osnovna naloga, to je nekako opravljeno, kar se objekta tiče. Seveda z partnerjem, to je pa domov Danice Vaginec iz Maribora, pa seveda se skupaj prizadevamo, da bi čim prej seveda prišel v obratovanje. Zdaj, cilj je, da bi do konca leta nekako to skušali vzpostaviti. Seveda največji izziv je kadri, so dodatne zaposlitve, ki se tukaj načrtuje, nekje 16 zaposlitev.
2: Za vse bodoče zaposlene pripravljajo 6. oktobra ob 10. uri dan odprti vrat, kjer bodo predstavili prostore doma in poklice, ki jih potrebujejo. Danes bo zadnja redna seja ptujskih mestnih svetnikov v sedanjem mandatu. Med drugim je na današnji seji na dnevni redu sprememba statuta javnega zavoda Ptuj in sicer v delo, ki določa imenovanje direktorja. Mestni svet bo podal soglasje, imenovanje ali razrešitev pa izpelje svet zavoda. Svetniki bodo odločali tudi o vlogi znanstveno-raziskovalnega središča Bistra Ptuj za odobritev najem kreditov v višini 200 tisoč evrov. Najpomembnejša točka dnevnega reda bo potrditev brezplačnega prenosa občinskega premoženja gasilskega doma na prostovoljno gasilsko društvo Ptuj. Pogodbo so v mestni upravi že sestavili, potrditi pa jo mora še mestni svet. Danes sem z vami Marija Slodnja, ki vam želim prijeten dan.
4: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
5: Trenutno imamo 8 stopinj na Ptuju, okolici od 7 do 9, ja sveže jutro je, ampak je že sončno. In sonce že naznanja krasne popodanske temperature do 22 stopinj. Pravzaprav bo prav tako vreme vse tja do konca tega tedna. Skratka, lepo sončno, zjutraj pa sveže in največ oblakov bo v četrtek. Torej v četrtek bo najbolj oblačen dan, sicer pa vsak dan popolno.
6: Pridružite se nam na nedeljskem branču Gozdni okusi 4. oktobra med 12 in 15 uro v restauraciji Grand Hotela Primus. Dovolite, da vam narava postreže na svoj način z gozdnimi okusi, polnimi lokalnih dobrot in svežih sestavin. Obvezne rezervacije na 02 74 94 506.
7: Lepo zdrav tudi na ceste, na relaciji pri Mariboru razcep Slivnica iz smeri Ptuja je okvara vozila in tam je oviran promet. Nekaj malega je tudi rdečega na zemljevidu in sicer prometna nesreča se je zgodila na mariborski vzhodni voznici pri izvozu Maribor Center iz smeri Slivnice in tam je torej nastal tudi manjši zastoj. Dodatne 3 minute si uračunite v svoj potovalni čas in pa zastoji so trenutno tudi na relaciji Slivnica Hoče nekje do 1 kilometra. Tako da previdno in varno na vaših cestah, če pa kje opazite še kakšen radar, pa sporočite na nič 80 13 02.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
10: Vaša najboljša jutranja družba sta
0: Simona Pušnik in Arnej Ivković.
7: Lepo dobro jutro na tale čudovit ponedeljek, sončen ponedeljek, ampak še vedno svež. Kaj si rekla, da danes je mednarodni dan stekline, pa...
5: To si zapomnil, vidim.
7: Ja, to je bilo nevarno.
5: 28. september, ja, ko obeležujemo svetovni dan dostopa do informacij.
7: No in te informacije...
5: Ta dan je posvečen bi se spodbujanje odprtosti, ne, da se razumeva, odprtosti do dostopa do javnih informacij. Zdaj, vedno manje sicer javnih informacij zadnje čase, ne, ampak vseeno se pa da zbrskati marsikaj. Zdaj, o tebi recimo, Jukovič, kaj se da zbrskati? Da si ko ena gumica... To pomeni, da se gibaš levo desno.
7: Jukovič, Arnej, v noter v brskalnik, boš videla, kaj se ti bom vrže. Prvo je, da je samski. Koliko jaz vem, je spet samski, to je prvi članek. Kaj pa, če tebe noter nakuglamo?
5: Pa piše, da je trenutno vsak dan v službi že od petih naprej. Dobro jutro.
7: Dobro jutro.

0: Robbie Williams, odšli smo v leto 2012, če se spomniš, so pravili, da bo to neko prelomno leto, da bo neki konec sveta, pa ne vem kaj vse.
1: Ja, pa glede služb je bilo, recimo manj jih je bilo kot zdaj, ne? Zdaj dejansko delavcev ni, včasih služb ni bilo, ne? Skratka, se mi zdi, da se kar leta iz leto se spreminja. Ne? Ampak trenutno recimo je največji hit služba pri Emiratih, ne?
0: Ja.
1: Seveda letalska služba. Tam namreč dobiš službeno stanovanje in to brez najemnine, in brez običajnih položnic pa 4 urje plače.
0: Mislim, da to ni slabo, ne? Tak, mislim, to bi pa kar imeli mi.
1: Ja, ampak če želiš živeti sicer na svojem, ne, imaš 3 možnosti zdaj.
0: Ja.
1: Da si kupiš stanovanje,
0: okay.
1: Da se poročiš, ne?
0: Ja.
1: Ali pa da si urediš vizum za družinskega člana.
0: Ok, torej je v bistvu poroka ena od stanovanskih rešitev, lahko rečemo.
1: Točno to.
0: No, dobro, pol bom jaz moral malo premisliti, ne?
1: In kaj boš ti mogel malo premisliti?
0: Ja, ali najprej iščem stanovanje, ali nevesto. To bo zajedno.
1: Odvisno od lešnika.
0: Letnika, ja. Gradnje in ustanovitve.

0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
0: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
1: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2 749 34

0: Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. Nič 8 nič 33 99.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obi. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
2: Obi, tako enostavno.
3: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up. Sedih je do osmih in zjutraj smo ponavadi zaspani, malo slabše vidimo, pa tudi starostjo se ponavadi vid malo poslabša, ampak mi imamo za to rešitev in iznašli so že ne vem pred kolikimi leti skratka očala, ampak mi imamo tukaj v bližini tudi strokovnjaka za to in to je Optika Auer. Najdete jo torej v Mariboru, v Račah in pa tudi v Lenartu. Zdaj v Račah so odprti od 8.30, v Mariboru in v Lenartu pa od 9.00 naprej in vse tja do 18.00 oziroma 19.00. In kadar gre za očala, takrat si vsi prizadevamo za neko strokovnost, kakovost in pa predvsem tudi, da v njih dobro zgledamo in da so očala res kakovostna.
1: Imajo pa seveda odlična stekla, ker stekla so pri očarih seveda najbolj pomembna. Vsi gledamo na okvirje, da so lepa, lična, modna, seveda je to pomembno, ampak najbolj pomembno pa so dobra stekla. Vsi tisti, ki smo očalari, ne?

0: vemo. In trenutno ima ena Zeiss, seveda to je blagovna znamka, najboljša blagovna znamka za stekla, prav posebno ponudbo, kar 30% so ugodnejši v primerjavi z uradnimi cenami Zeiss Slovenija. In pri izbiri okvirjev in stekla sta seveda v spredju strokovno svetovanje, to je najbolj pomembno, potem seveda osebni pristop, kakovostna izdelava in pa seveda zadovoljstvo vsake stranke, vsake izmed nas. Optika Auer, pravijo, razlika je v ljudeh in mi vas vabimo na Facebook.
1: Ja, tam poteka ena nagradna igra in še bolj pomembna je torej zelo bogata nagrada. Namreč tisti, ki boste sodelovali v nagradni igri na našem Facebooku, navodila so napisana, lahko prejmete komplet korekcijskih očal za otroka ali pa mladostnika, ki vključuje
0: korekcijski okvir po lastni izbiri, korekcijska stekla po strokovnem priporočilu optike, seveda tiste, ki vam seveda, ne boste zamenjali -7, če imate -1, ne, ali pa obratno. Seveda dogovor z vami, torej kot z nagrajencem, kako potrebujete oziroma za starši vašega mladostnika. Potem, kaj še bo vključeno v nagradno igro, torej izdelava in montaža očal. Tako da očli boste nevidni, iz optike Auer boste prišli odlično vidni.

0: postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Vrtovec pozval k neodvisni reviziji poslovanja GEN-I in hčerinskih družb. Švicari zavrnili predloga za strožjo neutralnost in večjo samooskrbo. Danes bo prevladovalo dokaj jasno vreme. Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Poslovanje družbe GEN-I in njenih hčerinskih družb v Sloveniji in tujini je treba nujno neodvisno revidirati, to upravičeno pričakujejo tudi državljani, je po medijskem poročanju o domnevnem pridržanju direktorja družbe GEN-I Sonce v Romuniji zaradi sumov korupcije poudaril minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Švicarski voljivci so na včerajšnjem referendumu zavrnili predlog za strožjo opredelitev neutralnosti v ustavi. Glede na končni izid je predlog zavrnilo 70,1% voljivcev. Švicari so prav tako z okoli 72% glasov proti zavrnili pobudo, ki zahteva, da država poveča stopnjo samooskrbe s hrano s trenutnih 42% na 70%. Ameriškega predsednika Donalda Trumpa bi povabila v Slovenijo, saj mu imam veliko zapovedati, je potem, ko je premier Janez Janša povabil Trumpa na obisk, dejala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Ob tem je dodala, da je kot predsednica tista, ki lahko pošlje uradno vabilo. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je sinoči uradno odstopil s položaja in s tem predčasno končal svoj drugi predsedniški mandat. Njegove naloge bodo izvolitve novega predsednika začasno opravljala predsednica Narodne skupščine Ana Brnabić. Drugi mandat bi se Vučiću iztekel maja prihodnje leto, po ustavi pa za predsednika države ne more več kandidirati. Američan Brandon McNulty je svetovni prvak v cestnem kolesarstvu. V Montrealu je po 273,4 km zahtevne in razgibane trase slavil po samostojnem napadu v zadnjih 33 km. Do srebra je prišel Avstralec Michael Matthews, do brona pa nizozemec Mathieu van der Poel. Edini Slovenec v cilju je bil Primož Roglič na 21. mestu. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo sončno z nekaj koprineste oblačnosti. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj na meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo v mrazišči okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Najvišja dnevna temperatura pa bo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
9: Etektum.
10: Vse, kar potrebuje vaša streha.
11: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam.
12: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
13: Lep pozdrav na ceste, prometna nesreča se je torej nazadnje zgodila na mariborski vzhodni obvoznici proti Šentilju na izvozu Maribor center, tako da tam nastaja zastoj, previdno, da ne pride do naleta. Teda pa javlja še nekaj radarjev in sicer bel Clio vas čaka v Mariboru na Tržaški v križišču za Eleklerk, tam v smeri Hoč in pa siv Caddy vas čaka v Lemerju pri Pucuncih pri Pan Viti, tako da pravijo, da je dobro skrit, tako da pazite. Če opazite kaj novega, kakšen nov radar še kje, pa tudi kakšen zastoj, sporočite na 08013 02.
1: To je štajerska budilka Radia Ptuj. Z vami sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
14: Dobro jutro.
13: Jutro. Ponedeljek je danes, kaj te češ? Začeti je treba enkrat ta teden, ne?
14: Ampak... Ja, ampak... Kaj pa dobro, da je to zadnji ponedeljek? No, te mesece.
13: Ja. Pa je malo drugače, ne? Nisva v petek skupaj, pa enkrat v začetku tedna skupaj. In bi se reklo, kde si bila celo noč, ne? Oziroma kde si bila celi vikend? Tak se pravi latino.
14: Pa bila sem kot kuče.
13: Pjevajuče.

0: Dobro jutro, 12 minut je čez 8, jutro je, ampak ponavadi že razmišljamo, kako pa kaj zvečer predležamo k počitku, ne?
1: Ali se še pa spomini pri vikendu.
0: Ja, ali pa to celo ne. Verjetno vas je veliko takšnih, preden se odpravite k počitku, odprete kako najboljšo flašo vina, ki imate doma, si mogoče s svojimi najdražjimi, pripuščite kozarček toprega, ne? Se pogovorite o vsakdanjih stvarih. Zdaj, znanstveniki so namreč ugotovili, da naj bi pomagalo tudi pri izgubi odvečnih kilogramov, če si pred spanjem privoščimo kozarček vina.
1: Pa zmerno pitje vina bi naj tudi podaljševalo življenje, ne, koliko jaz vem. Namreč kozarec rdečega vina je, lahko rečemo, zlata vreden, ne? Če ni cviček. Poleg tega pa, da rdeče vino celo ščiti krvne žile, ne? Potem znižuje holesterol in pa tudi raven stresa, pa tudi oskrbi v bistvu telo do 40% več antioksidantov, kot jih je recimo v telesu tistih ljudi, ki ne pijejo vina. Ne? Ja, Simona, poslušaš, ker ne? Sam tak, da ti povem, ne, da bom jaz živel dlje od tebe. Sama si pa kriva, ker ne piješ.
0: Ja, seveda bom živel dlje od mene, če si 15 let mlajši.

0: Prvi Action je odprt. 1000 izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Q-centru Ptuj.
2: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko za nje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
3: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
4: Odkup, sošenje in skladiščenje koruze. Zagotovljene ugodne cene in plačilo v 7 dneh. Več informacij na 031 719 683. Žipo.

Kmalo prihaja lokalni utrip, v njem pa slišite, kaj se dogaja s pisom v zdravstvenem domu. Prav tako pa tudi bo govora o občinskem prazniku v občini Zabrč. Več pa že čez dve pesmi.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni. V zdravstvenem domu Ptuj poteka postopen vpis novih pacijentov v program pediatrije, šolski in predšolski dispanzer. Saj zavod aktivno širi svoje programe in krepi zdravstveni kader. Direktor zdravstvenega doma Ptuj Veselin Šučor.
3: Pediatrinja se je vrnila s porodnega dopusta. Upisujemo šolarje, mladino, študente. Trenutno smo upisali nekaj čez 600 študentov oziroma otrok, šolskih otrok. Imamo pa še kar nekaj prostih mest, nekje približno 1000.
2: Vpis poteka v času dela ambulante. In sicer je za vpis obvezen osebni obisk v ambulanti, seboj pa morate prinesti zdravstveno kartico otroka. Celoten prenos zdravstvene dokumentacije od prejšnjega zdravnika se uredi neposredno med ambulantama, tako da staršem ni treba sami prevzemati kartoteke. V občini Zavrč so minuli petek obeležili 30. občinski praznik. Župan Slavko Pravdič je na govoru izpostavil, da bodo tudi v bodoče nadaljevali zastavljene projekte in z novimi naložbami še naprej skrbeli za razvoj občine. Ob praznovanju so podelili tudi občinska priznanja. Plaketo je prejel Anton Bratuša, dolgoletni član in predsednik prostovoljnega gasilskega društva Zavrč, ki je dejaven tudi na humanitarnem področju. Priznanje občine sta prejela David Kokot in Milan Kotolenko. Županova priznanja pa so prejeli Teja Kokot, Iza Domjan, Branko Skok, Marko Horvat in motoklub Poštenjak Haloze Zagorje. V lokalnem utripu sem danes z vami Marija Slodnjak. Z novimi novicami se vam pridružim čez eno uro.
4: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
5: Verjamem, da ob 8:30 sedite kje na terasi in pijete prvo jutranjo kavo. Sončni žarki so vas že prebudili oziroma so nas. 11 stopinj imamo trenutno, tam do 22 pa bodo danes pokazali termometri. 22 tudi v prihodnjih dneh v popodanskem času, zjutraj pa se veste, nekoliko hladno, od 7 pa do 9 stopinj. Zdaj edini, malo bolj oblačen dan v tem tednu bo četrtek, sicer pa do nedelje popolno.
6: Ja, glej, 1. oktober, ne? Malo se spremeni vse.
7: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
6: Še pozdrav na ceste, sporočili ste nam nov radar in sicer v Vržeju pri šoli vas čaka, tako da tam previdno in po omejitvah. Prej je bil popažen Bevkljiv v Mariboru na Tržaški, v križišču za Elekler, ki so smeri Hoč v smeri in pa še eden je v Putuncih pri Panviti, tam je baje dobro skrit, tako da pazljivo. Nič 80-13, nič 2 pa če še pazite kakšnega novega.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen, Yaris Cross Hybrid, sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov. In do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
10: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
6: Dobro jutro, 3 minutke so čez 8:30. Simona je danes v vaši družbi v tem čudovitem jutru in nadaljevali bomo seveda tudi z odlično glasbo, tako da ostanite v naši družbi še naprej. Sonce je tu, rekla si, da eni že pijejo kavico, eni pa upam, da se vozijo varno na poti.
5: Kjerkoli že ste, naj vam skupaj z nami hitro mine ta ponedeljek.

0: Ja, lahko ti pade sekirca v med, lahko zadeneš jackpot, lahko pa tudi konkretno ropajo. Ne? In ta teden se je kar nekaj ropov zgodilo, oziroma ta vikend, ne sam ta teden, sploh na našem območju. In zanima me, če si ti kdaj bila, recimo, oropana, razen srca,
1: seveda. Kaj si ti smeš? Ne. Jo, te kliče hodiča, jezus, ne. Jaz imam prav scenarij, kaj bi naredila, če bi prišel ropan.
0: Kaj pa?
1: Ja, tako bi ga v grmovje vrgla na prožal za me. Spostavo, ne. Tebe je že kdaj kdo oropal?
0: Ja, vsak teden.
1: Kaj? Vsak teden te oropa? Kdo? Ja,
0: bencinska pumpa. A. Mislim, ne, ker tam, to je edini kraj, ne, ker ti držiš ročko v roki, pa te vsi ostali ropajo. In to vsak teden, zdaj po novem.
1: Ja, samo jutri ti bo ropal malo vrno, če boš polnika tanko. No, malo bo ceneje nafta.
0: Je že bil čas.

0: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko za nje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
1: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
3: enostavno. Jaz pa mislim, da se moramo o takih stvarih pogovarjati, če sva par.
4: Kaj so pa par?
3: Ja, kaj pa sva?
5: Sam prijatla. Gledališka romantična komedija z Melanie Mekicar in Žanom Papičem. Kulturno-poslovni center Majšperk. 4. oktobra ob 19. uri. Več na eventim.si.
4: O, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
6: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
4: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
6: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
4: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
6: Na čaj, kavo ali časopis?
4: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: na malico.
1: Vsak dan med 9:30 in 11:00 vas Žiher Point vabi na dnevne malice. No, imajo pa tudi posebno dnevno ponudbo restauraciji Taste Point, butičnega hotela v Moškancih, ki je na voljo med 11 in 15 uro. In danes vam v Taste Point ponujajo gobovo juho s ajdovo kašo, tudi pečena piščančja bedra po ptujsko imajo na jedilniku, pa telečji dunajski zrezek s prilogo, pri njih danes tudi rižota z bučkami, sezonska solata ali pa danes v Taste Point tudi hišna sledica.
2: V gostilni Gastro pa vam danes za malico ponujajo govej golaž s polento, lahko si pa izberete tudi polju solati z jogurtom. Seveda pri njih dobite tudi vsak dan dve vrsti juh in pa seveda solato iz solatnega bifeja. Malico pa lahko dobite tudi za domov, če pokličete na nič 2 787 59 95. Pa dober tek vam želimo.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Vrtovec pozval k neodvisni reviziji poslovanja GEN-I in hčerinskih družb. Zaznamujemo dan civilne obrambe. Danes bo prevladovalo dokaj jasno vreme. Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim, Romana Beraus. Poslovanje družbe GEN-I in njenih hčerinskih družb po Sloveniji in tujini je treba nujno neodvisno revidirati, to upravičeno pričakujejo tudi državljani, je po medijskem poročanju o domnevnem pridržanju direktorja družbe GEN-I Sonce v Romuniji zaradi sumov korupcije poudaril minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Danes zaznamujemo dan civilne obrambe, ki ga je julija 2024 razglasila prejšnja vlada. Na današnji dan leta 1990 je bil namreč sprejet ustavni zakon, s katerim so tedanjemu izvršnemu svetu skupščine Slovenije podelili pristojnost, da ureja obrambne načrte. Za aktivnosti civilne obrambe pristojno ministrstvo za obrambo. Člani odbora Državnega zbora za zdravje bodo danes razpravljali o vladnem predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ga obravnavajo po nujnem postopku. Predlog predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljenja redkih bolezni otrok, ki še niso vključeno financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Rezultati septembrske ankete Mediane kažejo 23,7% podporo SDS in 20,3% podporo Gibanju Svoboda. Delo ministerske ekipe podpira 1,5% več vprašanih kot mesec prej, hkrati ima aktualna oblast prvič tudi več kot polovico nasprotnikov. Najvišji ocenjen med politiki ostaja predsednik SD Matjaž Han, na drugem mestu je predsednica republike Nataša Pirc-Musar in na tretjem finančni minister Andrej Šircelj. Američan Brandon McNulty je svetovni prvak v cestnem kolesarstvu. V Montrealu je po 273,4 km zahtevne in razgibane trase slavil po samostojnem napadu v zadnjih 33 km. Do srebra je prišel Avstralec Michael Matthews, do brona pa Nizozemec Matthew Van Der Poel. Edini Slovenec v cilju je bil Primož Roglič na 21. mestu. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozelj.
3: Danes bo sončno z nekaj koprineste oblačnosti. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Najvišja dnevna temperatura pa bo od 19 do 23 na Primorskem do 26 stopinj Celzija.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
6: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
10: Hurra!
8: Hurra! Družinski dan z Baby Centrom.
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
11: Po naših cestah brez večjih posebnosti ni zastojev in ni tudi radarjev, ki ste jih zaenkrat opazili. Tako da, če se karkoli spremeni, da na vaši poti opazite kaj od naštetega, hvala, ker nam boste sporočili, da nič jim preobvestimo ostale voznike in voznice. Telefonska številka 080 13 02.
4: To je Štajerska budilka Radia Ptuj. Z vami sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
12: Dobar dan.
11: Dobar dan, ponedeljkovo jutro je tole Štajerska budilka in Simona Arnej v vaši družbi. Lep dan, sem dela, temperature grejo počasi gor. Ti si rekla, da bo še do četrtka lepo, ne?
12: Ne, do nedelje.
11: Do nedelje. Četrtek je nekaj oblačno. No,
10: četrtek bo nekaj oblačnosti več, je kot sicer, ampak drugače pa krasen teden je pred nami. Prihodni teden pa se zaenkrat obetajo nekoliko nižje temperature čez teden, ampak pa kje še to?

0: Klapa bonaca, oči boje lavande. Ja, lavanda, ta le bo zdaj počasi, ko se poletje zaključilo, šla nekam, ne? Ampak to pomeni, da se spremeni tudi malo garderoba, da imamo kakšne nove stvari, kakšne stvari je treba pospraviti, jih odpeljati in si kakšne nove nabaviti. Ne? Ampak vem pa, da ti tudi, Simona, recimo stvari, ki jih ne uporabljaš, ne da zdaj, da jih vržeš stran, ampak jih rada podariš recimo tudi kam naprej. Ne?
1: Pa ja, zakaj pa ne, ne? Naprimer oblačila, ki mi niso prav ali pa ne vem, ki pač, kaj pa vem, se mi zdijo viška, zakaj pa jih ne bi nekdo drugi z veseljem obleko ali pa karkoli drugega pač. Jaz vidim to sigurno prednost.
0: Kaj pa bi recimo meni trenutno lahko podarila? Imaš kaj takega viška?
1: Pa imam, imam trenutno še neplačano porožnico za elektriko, tudi za telefon, komunalo. V bistvu so še vse zaprte, pa se mi zdi tak res lušno darilo za tebe, ne?
0: Hvala.
1: Reci, kaj hočeš, ne? Ampak premoduna, da za dobroto nikoli ni prepozno. Dihaj, dihaj.
0: Ja, bom dihal.

0: Prvi Action je odprt. 1000 izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko za nje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
2: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor. Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
3: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
2: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
3: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2. 749 34 10.
4: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: malico.
1: Vsak dan med 10:30 in 11:00 vas Žiher Point vabi na dnevne malice. No, imajo pa tudi posebno dnevno ponudbo restauracij Taste Point, butičnega hotela v Moškancih, ki je na voljo med 11:00 in 15:00. In danes vam v Taste Point ponujajo gobovo juho s ajdovo kašo, tudi pečena piščančja bedra po ptujsko imajo na jedilniku, pa telečji dunajski zrezek s prilogo. Pri njih danes tudi rižota z bučkami, sezonska solata ali pa danes v Taste Point tudi hišna sledica.
2: V gostilni Gastro pa vam danes za malico ponujajo govej golaž s polento, lahko si pa izberete tudi polju solati z jogurtom. Seveda pri njih dobite tudi vsak dan dve vrsti juh in pa seveda solato iz solatnega bifeja. Malico pa lahko dobite tudi za domov, če pokličete na 02 787 59 95. Pa dober tek vam želimo.

0: afterglow. Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni. Slovenske univerze vstopajo v novo študijsko leto z višjim vpisom. Rektor Mariborske univerze Dejan Korošak v glavnih izzivih izpostavlja.
3: Tisto, kar je pereče za univerzo v Mariboru, je financiranje, torej naše javne službe, tako na področju izobraževanja kot na področju raziskovanja. Tukaj si želimo partnerskega odnosa z ministrstvom. Mislim, da to gre v to smer, saj je začela z delom delovna skupina, ki pripravlja novo uredbo o financiranju in tam upamo javne univerze, da bomo dosegli to, da bo financiranje javnih univerz stabilno, predvidljivo in seveda v skladu z potrebami vsake posamezne univerze.
2: Fakultete beležijo veliko zanimanje mladih za zdravstvene in pedagoške programe ter farmacijo, Mariborska univerza pa pospešeno pripravlja tudi študij jedrske energetike. V Ormožu je v teku gradnja centra za demenco. Ta bo umeščen v bližini zdravstvenega doma Ormož. Zaradi del bo od danes do preklica delno zaprto parkirišče pri zdravstvenem domu Ormož. Za obiskovalce so uredili začasno nadomestno parkirišče na Lenti, na levi strani za potokom Lešnica v smeri proti Ptuju. V lokalnem utripu sem danes z vami Marija Slodnjak. Ponovno se vam pridružim o 11:30, ko bodo na vrsti novice iz Podravja.
4: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
5: 13 stopinj kažejo termometri oziroma so pokazali ob 9:30, tja nekje do 22 pa bodo po popoldanskem času. Bom kar povedala za cel teden, podobne temperature bodo v bistvu vse tja do konca nedelje, zjutraj od 8 torej do 10 sveže, čez dan do 22, nebo bo brez oblačka, razen četrtek popoldan malo oblakov, sicer pa vseeno temperature perfektne za jesenski čas.
6: Pridružite se nam na nedeljskem branču Gozdni okusi 4. oktobra med 12 in 15 uro v restauraciji Grand Hotela Primus. Dovolite, da vam narava postreže na svoj način z gozdnimi okusi, polnimi lokalnih dobrot in svežih sestavin. Obvezne rezervacije na 02 74 94 506.
7: Še pozdrav in pogled na ceste. Ni nečkih večjih posebnosti, prav tako ne poročate o zastojih ali o kakšnih radarjih, kar je super, ne ostane seveda tako čim dlje. Če se pa karkoli spremeni in da ste ravno kaj kar opazili, pa seveda kadarkoli lahko to sporočite na našo brezplačno telefonsko številko 080 13 02.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
10: Vaša najboljša jutranja družba sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
7: Dober dan.
5: Dober dan. Danes je, lahko rečemo, predzadnji dan v mesecu septembru, torej 28. september. In nas zanima, kdo danes praznuje rojstni dan, kje bo veselo. Napišite nam na številko 4246 v SMS-u. Seveda pripišite črki RD, naredite presledek in napišite podatke današnjih slavljencev. Prav veselimo se jih. V nadaljevanju.
11: Don't close your heart.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Ponedeljek, 28. september je danes in preverimo torej, kdo vse danes praznuje. Simona si je odprla seznam SMS-o, izvoli.
2: Prvo svečko danes piha ali pa bo upihnila Izabela Petrovič iz Bukovc 154. In na Izabelo Petrovič ste se spomnili kar dvakrat. Tudi Rebeka Vražič iz Majšprka je slavljenka, stara je 49 let. Marija Brek iz Krčevine pri Vurbergu 57 je stara 94 in je današnja slavljenka. Slavi tudi v Dubravi 70 let Marjeta Hrnčič. Slavljenka je Rebeka Vražič iz Majšprka. Abrahama ima danes v Mihovcah pri Cirkovcah Blanka Dikaučič. Torej 50 let Abrahama ima Blanka Dikaučič iz Mihovc pri Cirkovcah. Rojstni dan ima Samo Malek iz Podvenc. Pa peto svečko bo pihnila Anika Orešnik iz Cvetkovcev. V Pristavi pri Cirkulanah slavi Marija Voglar 67. rojstni dan. V Lancovi vasi je polnoleten Vid Krajnc. Potem rojstni dan ima Vito Čuš iz Svete Trojice v Slovenskih Goricah, star je 2 leti. In na drugi rojstni dan Vita Čuša iz Svete Trojice ste se spomnili kar dvakrat. Marija Brek iz Krčevine pri Vurbergu 57 je stara 94. Prvi rojstni dan ima v Prvencih Jaka Arnoš. Slavljenka tudi Božena Rebrnišek iz Mestnega Vrha. Pa David Letonja iz Dornave 146E je star 31 let in na Davida Letonjo ste se spomnili kar dvakrat. 83 let praznuje Fran Cizerl iz Janežovskega vrha 26 pri Desterniku. Potem prvo svečko piha Jaka Arnoš iz Prvenc in dvakrat ste se spomnili na Jako Arnoša. V Levanjcih praznuje Franček Meglič svoj rojstni dan in tudi na Frančeka Megliča iz Levanjcev ste se spomnili dvakrat. Tudi Marija Grmek iz Medribnika je današnja slavljenka. Rojstni dan ima tudi Melita Cafuta iz Zakla 19B pri Podlehniku, pa v Levanjcih slavi Franc Meglič svoj današnji rojstni dan. 91 let je v Podložah in v Podložah slavija Marjeta Korže. Torej 91. rojstni dan ima Marjeta Korže iz Podlož in pa Lana Kristovič iz Pohorja pri Cirkulanah. Zdaj pa se bom privoščili nekaj glasbe, potem pa še drug del današnjih slavljencev.

0: potrebujem pane smeć.
1: Odškodnine Vidović.
2: Nič 80 18 16.
1: Odškodnine Vidović.
2: Nič 80 18 16.
1: Odškodnine Vidović na Ptuju.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
4: Obi, tako enostavno.
5: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
6: Pravzaprav samo enega.
5: Prihranek do 303 evre.
7: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. Nič 8 nič 3399.
8: Ene seme. Seme, ki daje več.
9: Odlična krušna pšenica Zvezdana ter novejši sorti Grivna in Obala za visok pridelek in odlično kakovost. Izredno roden ječmen Amazon za visoko energetsko vrednost zrn ter v vseh pridelovalnih razmerah donosna tritikala Odisej.
8: Ene seme. Seme, ki daje več. Vabljeni v trgovine Kmetijske zadruge Ptuj.
10: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
11: 28. septembra smo in poglejmo torej, kdo danes praznuje rojstni dan. Franček Meglič iz Levanjcev je slavljenec, pa Marija Grmek iz Medribnika. Rojstni dan ima tudi Jaka Arnoš iz Prvenc, star je eno leto, pa 91 let praznuje Marjeta Korže iz Podloš. Tudi Lana Kristovič iz Pohorja pri Cirkulanah je današnja slavljenka. Rojstni dan ima tudi Lidija Zelenik iz Janažovskega vrha 49. Med slavljenci je Danica Bombek, pa Božena Rebernišek iz Mestnega vrha je stara 56 let. Danes torej prvi rojstni dan slavi Jaka Arnoš iz Prvenc. V Zagojičih praznuje Jožica Zorko, v Levanjcih pa Franček Meglič. Rojstni dan ima tudi Jožica Zorko iz Zagojičev, ponovno kar 2 SMS-a za njo in pa 83 let ima Edi Cvetko iz Polenšaka. V pristavi pri Cirkulanah je slavljenka Marija Voglar, stara je 67 let, potem Abrahama ima Blanka Dikavčič iz Mihovc pri Cirkovcah, pa Rebeka Vražič iz Majšprka, rojstni dan pa ima tudi Izabela Petrovič iz Bukot 154, in stara je danes eno leto. Zdaj pa poglejmo še v SMS nabrani, če smo prejeli še kakšno sporočilo. Smo. Jožica Zorko iz Zagojičev je torej slavljenka, ponovno 3 SMS-i za njo. 83. rojstni dan ima Edi Cvetko iz Polenšaka. Rojstni dan ima tudi Uroš Wolf, star je 38 let, iz Lasikovcev 20. In pa rojstni dan ima Jaka Arnoš, prvega, doma pa je v Prvencih. Še poglejmo, če je kakšen SMS prišel naknadno, da koga ne pozabimo. Jožica Zorko iz Zagojičev in pa Franček Meglič je doma iz Levanjcev. To pa se zdaj res vsi slavljenci, za katere smo prejeli sporočilo v naš nabiralnik na 4246.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Uradno bodo odprli sedež ministrstva za lokalno samoupravo v Mariboru. Papež v Lurdu obljubil ukrepanje proti spolnim zlorabam. Danes bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je 8. julija formalno prineslo svoj sedež v Maribor in tako postalo prvo ministrstvo v Sloveniji s sedežem izven Ljubljane. V prvi fazi bo tam delalo okoli 70 zaposlenih tistih, ki imajo do Maribora bližje kot do Ljubljane. Sedež ministrstva je v poslovnem objektu City v Mariboru, uradno ga bodo odprli danes popovdne. Papež Leon XIV. Se je sinoči med obiskom francoskega romarskega mesta Lourdes srečal s 7 žrtvami spolnih zlorab v katoliški cerkvi. V pogovoru z njimi obljubil, da bo poskrbel, da se zlo, ki so ga doživele, ne bo ponovilo pri drugih. Pred srečanjem žrtvami zlorab je papež med mašo na prostem, ki se je udeležilo 150 tisoč ljudi, govoril o globokih ranah, nezvestobah in bolečih napakah, ki so se zgodile znotraj cerkve. Zagreb je danes zaradi stavke zaposlenih pri javnem prevozniku ZET in Zagrebškem holdingu ostal brez javnega prevoza in komunalnih storitev, zato mesto grozi prometni kolaps. Stavka se je začela ob 3:30 zjutraj. Zaposleni v ZET in Zagrebškem holdingu zahtevajo zvišanje osnovne plače, višje koeficiente zahtevnosti delovnih mest in sklenitev novih kolektivnih pogodb. Predsednik ZDA Donald Trump je odgovor na zaskrbljenost Kitajske zaradi ameriške prodaje orožja Tajvanu, to ponudil tudi kitajskemu predsedniku Xi Jinpingu, je v pogovoru za televizijo Fox razkril ameriški veleposlanik v Pekingu. ZDA so decembra lani odobrile prodajo orožja Tajvanu v vrednosti 11,1 milijarde dolarjev, a naj bi po majskem obisku Trumpa v Pekingu prodajo odložile. Mednarodna smučarska zveza je določila pravila, pod katerimi lahko športniki iz Rusije in Belorusije tekmuje v sezoni 2026-27. To ne pomeni vrnitve reprezentanc omenjenih držav. Športniki lahko tekmujejo izključno kot posamezniki in šele potem, ko pridobijo odobritev FISA za nastopanje s statusom individualnih neutralnih športnikov. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Najvišja dnevna temperatura pa bo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija.
4: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
11: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
12: Največje uspešnice vseh časov. Radio Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Občina Cirkulane obvešča vse uporabnike lokalne ceste Pristava Paradiž proti meji z Republiko Hrvaško, da bo zaradi izvajanja del modernizacije omenjenega odseka vzpostavljena popolna zapora ceste, ki bo trajala od jutri, torej 29. septembra, do predvidoma četrtka 8. novembra. Vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje postavljene prometne signalizacije.
2: Potujoča knjižnica Bibliobus vas bo ponovno obiskala danes, in sicer od 12. do 13. bo v Cirkulanah pri osnovni šoli. V Gorišnici pri vrtcu bo od 14. do 15.30, v Zamušanih pri gasilskem domu od 16. do 16.30, svojo pot pa bo zaključila v Moškanjcih pri gasilskem domu, tam bo od 17. do 17.30.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji dozen krvi jutri, v torek 29. septembra, za mestno organizacijo Rdečega križa Ptuj in za zaposlene na skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju.
3: Radio Ptuj. Osmrtnice.
2: V 83. letu se je po kratki in hudi bolezni poslovila Rozalija Kekec iz Žabjaka 22. Pogreb bo jutri, 29. septembra, ob 13. uri na starem rogozniškem pokopališču. Žara bo položena v vežico novega ptujskega pokopališča ob 11. uri. Pogreb bo v krogu družine in sosedov. V 83. letu se je po kratki in hudi bolezni poslovila Rozalija Kekec iz Žabjaka 22. Pogreb bo jutri, 29. septembra, ob 13. uri na starem rogozniškem pokopališču. Žara bo položena v vežico novega ptujskega pokopališča ob 11. uri. Pogreb bo v krogu družine in sosedov. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 70. letu se je poslovila Metka Hojski, rojena Krajnc, iz Gornje Hajdine 145. Pogreb bo v torek, torej jutri, 29. septembra ob 16. uri. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 13. uri. V 70. letu se je poslovila Metka Hojski, rojena Krajnc, iz Gornje Hajdine 145. Pogreb bo jutri, 29. septembra ob 16. uri. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 13. uri.
3: Radio Ptuj.
4: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-center Ptuj.
5: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko zanje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
6: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
7: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
8: Prodajalni vrt teh pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12, zraven komunalnega podjetja Ptuj.
7: Štil. Moč v vaših rokah.
2: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
9: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
2: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
9: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
2: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
9: Na čaj, kavo ali časopis?
2: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
2: Danes bo sončno, najvišje temperature bodo do 23 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo okoli 4 stopinje, čez dan pa se bo ogrelo do 23 stopinj.
3: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20-odstotnim popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
7: Dobar dan na Radiu Ptuj.
8: Let's go, girls.

0: Vavljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri.
1: Ja, v petek 13. novembra bo Dominikanski samostan na Ptuju zaživel v prav posebnem glasbenem vzdušju. Na oder namreč prihaja eden in edini Marko Vozel z Mojstri. In če poznate njegove pesmi, potem veste, da nas čaka res en večer poln emocij, miru, zabave tudi ob enem in lepih, lepih pesmi.
2: In zgodb. Marko Vozel prvič prihaja na Ptuj z svojimi Mojstri, tako da v živo Dominikanskem samostanu bo zazvenel njegov glas, skratka, lepo. Zato pridite. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafik 3.2 in vseh Petrolovih bencinskih servisih. Skratka, v petek 13. novembra, torej petek 13. se bomo vsi zapomnili, ne? Se vidimo v Dominikanskem samostanu na Ptuju, kjer že scena naredi svoje, kaj šele, čudovit glas Marka Vozla.

0: Palmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
1: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
2: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko za nje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
0: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
3: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: spoštujemo. Radio, slovensko glasbo.
1: Bila je temna noč, po cesti hodil sem sam, no ja priznam, če vrome mal je znam, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, vse bili smo ravno sredi pasjih dni. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mejh na pudli.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Uradno bodo odprli sedež ministrstva za lokalno samoupravo v Mariboru. Močno neurje na severovzhodu ZDA povzroča poplave. Danes bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je 8. julija formalno preneslo svoj sedež v Maribor in tako postalo prvo ministrstvo v Sloveniji s sedežem izven Ljubljane. V prvi fazi bo tam delalo okoli 70 zaposlenih tistih, ki imajo do Maribora bližje kot do Ljubljane. Sedež ministrstva je v poslovnem objektu City v Mariboru, uradno ga bodo odprli danes popovdne. Močno neurje z obilnim dežjem in močnim vetrom, ki je severovzhodni del Združenih držav Amerike zajelo v noči na soboto, je včeraj še naprej povzročalo poplave ter težave v prometu in pri oskrbi z elektriko. Po navedbah vremenoslovcev, ki jih povzemajo ameriški mediji, se bo neurje nadaljevalo še danes do poznega popoldneva po krajevnem času. Francoski skrajno desni nacionalni zbor je na posrednjih volitvah v senat skupaj zavezniško unijo desnice za republiko presegel prag 10 sedežev in bo tako prvič oblikoval poslansko skupino v zgornjem domu parlamenta. Najvidnejši obraz nacionalnega zbora Marie Le Pen je uspeh pozdravila kot zgodovinsko zmago. Člani odbora Državnega zbora za zdravje bodo danes razpravljali o vladnem predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ga obravnavajo po nujnem postopku. Predlog predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljenj redkih bolezni otrok, ki še niso vključeni v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Mednarodna smučarska zveza je določila pravila, pod katerimi lahko športniki iz Rusije in Belorusije tekmujejo v sezoni 2026-27. To ne pomeni vrnitve reprezentanc omenjenih držav. Športniki lahko tekmujejo izključno kot posamezniki in šele potem, ko pridobijo odobritev FISA za nastopanje s statusom individualnih neutralnih športnikov. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno z jutranjem meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Najvišja dnevna temperatura pa bo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
7: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
8: Ima.
7: Kaj pa eSIM?
8: Seveda.
7: A lahko vse uredim prek spleta?
8: Lahko.
7: Kaj pa?
8: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
9: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
12: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
13: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
11: Hura!
12: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
13: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
14: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
2: enostavno. Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
3: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
2: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
3: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2 749 34 10.

No, te dne vam že razkrivamo, kam vas vabimo v petek 13. novembra, do takrat je še nekaj časa. Vse skupaj se bo začelo ob 19. v Dominikanskem samostanu na Ptuju, kjer vas čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozlja z Mojstri. Marka ni potrebno posebej predstavljati, vemo, da je bil pred leti seveda član Čuko, že kar nekaj let pa gradi na svoji glasbeni karieri in to zelo uspešno in zelo poznane so njegove uspešnice, ki bo seveda Marko skupaj z Mojstri prepeval tudi na tem koncertu 13. novembra od 19. dalje v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Vstopnice so že na voljo, na prodajnih mestih eventim.si ter na vseh prodajnih mestih trafike 3.2 in Petrolovih bencinskih servisih. Torej, Radio Tednik Ptuj in Marko Vozelj z Mojstri. Petek 13. novembra ob 19. v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Ne zamudite, povabite svojega najdražjega, svoje najdražjo ali pa prijatelje in skupaj bomo uživali.

0: seme. Seme, ki daje več.
1: Odlična krušna pšenica Zvezdana ter novejši sorti Grivna in Obala za visok pridelek in odlično kakovost. Izredno roden ječmen Amazon za visoko energetsko vredno zrn ter v vseh pridelovalnih razmerah donosna tritikala Odisej.
0: Ene seme. Seme, ki daje več. Vabljeni v trgovine Kmetijske zadruge Ptuj. V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Rebalans proračuna dodaten odmik od javnofinančnih zavez Slovenije. Zveza potrošnikov pri energetskem prehodu za jasne informacije. Prevladovalo bo dokaj jasno vreme. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila Romana Beraus. Predlog rebalansa letošnjega državnega proračuna, ki ga bo državni zbor potrjeval ta teden po oceni fiskalnega sveta, predstavlja dodaten odmik od zavez Slovenije iz srednjeročnega načrta za zagotavljanje vzdržnih javnih financ. Vlada rebalans po ugotovitvah fiskalnega sveta predvsem prilagaja višjim ocenam prihodkov in odhodkov, predvideni primankljaj državnega proračuna pa povečuje za okoli 100 milijonov evrov. Potrošniki slabo poznajo nacionalni energetski in podnebni načrt 2030-2040, je pokazala anketa Zveze potrošnikov Slovenije. Ta zato pristojnemu ministrstvu predlaga, naj v scenarije načrta vključi finančne in socialne ukrepe in za vsakega javno prikaže, kako bo vplival na položnice različnih gospodinjstev. Mesečna stopnja anketne brezposelnosti avgusta znašala 3,4%, s čimer je bila 0,1 odstotne točke nižja kot julija in 0,6 odstotne točke nižja kot avgusta lani, je eksperimentalno oceno danes objavil državni statistični urad. Po njihovih ocenah je bilo avgusta brezposelnih približno 35 tisoč oseb, starih od 15 do 74 let, pri čemer je bil delež žensk in moških približno enak. Po nogometnih Domžalah klub je ugasnil v začetku leta, se poslavlja še drugi nekdanji slovenski nogometni prvoligaš Gorica. Že pred tedni je bilo znano, da Novogoričani v novi sezoni ne bodo imeli nobene tekmovalne selekcije, zdaj pa bo šel stečajni postopek tudi klub. Usoda novogoriškega kluba je dolgo visela na nitki, ko članska ekipa ni prijela tekmovalne licence za igranje v drugi ligi. O vremenu, dežurni prognostik agencije za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo sončno z nekaj koprineste oblačnosti. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Najvišja dnevna temperatura pa bo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
8: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
9: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 0.

0: O, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
1: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
0: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
1: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
0: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
1: Na čaj, kavo ali časopis?
0: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
2: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
3: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
4: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
5: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
4: Kaj pa lahko sploh naredimo?
5: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsaki dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
4: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
5: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo nog. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka, no, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
4: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
5: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
4: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
6: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
4: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
5: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 080-88-88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
4: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 080-88-88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 080-88-88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare stopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke z zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me boleti, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.
3: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Domenco Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Domenco Ptuj. Najboljše ali nič.
4: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Domenco Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Domenco Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
5: Danes bo sončno, najvišje temperature bodo do 23 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj se bo po nekaterih kotlinah pojavljala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 stopinje, čez dan pa se bo ogrelo do 23 stopinj.
6: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni!
5: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

No, v teh dneh vam že razkrivamo, kam vas vabimo v petek 13. novembra, do takrat je še nekaj časa. Vse skupaj se bo začelo ob 19. v Dominikanskem samostanu na Ptuju, kjer vas čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozlja z mojstri. Marka ni potrebno posebej predstavljati, vemo, da je bil pred leti seveda član Čuko, že kar nekaj let pa gradi na svoji glasbeni karieri in to zelo uspešno in zelo poznane so njegove uspešnice, ki bo seveda Marko skupaj z mojstri prepeval tudi na tem koncertu 13. novembra od 19. dalje v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Vstopnice so že na voljo, na prodajnih mestih eventim.si ter na vseh prodajnih mestih trafike 3.2 in Petrolovih bencinskih servisih. Torej, Radio Tedni Ptuj in Marko Vozel z mojstri. Petek 13. novembra ob 19. v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Ne zamudite, povabite svojega najdražjega, svoje najdražjo ali pa prijatelje in skupaj bomo uživali.

0: Čuješ? Kaj te imamo to nap tu?
1: Ja kaj? Imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava. Plus, da vsaki obisk še nagradimo.
2: Avtokrka Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tak? Te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
3: Iščete največjo izbiro in najboljše cene. Največji tedi pa že čaka v Q-centru Ptuj.

0: Pisana jesen na Radiu Ptuj.
1: Dobrodošli.
2: Dobro.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Rebalans proračuna dodaten odmik od javnofinančnih zavez Slovenije. Iran zanikal načrte o nadaljevanju pogovorov z ZDA. Prevladovalo bo dokaj jasno vreme. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila Romana Beraus. Predlog rebalansa letošnjega državnega proračuna, ki ga bo državni zbor potrjeval ta teden po oceni fiskalnega sveta, predstavlja dodaten odmik od zavez Slovenije srednjeročnega načrta za zagotavljanje vzdržnih javnih financ. Vlada rebalans po ugotovitvah fiskalnega sveta predvsem prilagaja višjim ocenam prihodkov in odhodkov, predvideni primankljaj državnega proračuna pa povečuje za okoli 100 milijonov evrov. Med Iranom in ZDA niso načrtovani nobeni novi pogovori ob sklicevanju na vire blizu iranski delegaciji, danes poročajo iranski mediji. Ameriški predsednik Donald Trump je pred tem po poročanju ameriških medijev nakazal, da že kmalu pričakuje nadaljevanje pogovorov s Teheranom za sklenitev dogovora, ki bi omogočil ponovno odprtje hormuške ožine. V ZDA sta prispeli orjaški pandi, ki jo je poslala Kitajska, so med drugim sporočili živalskega vrta v Atlanti, kjer bosta odslej živeli. Pandi so poslali v Atlanto v okviru novega desetletnega sporazuma v sklopu prizadevanj za ohranjanje in raziskovanje pand skupaj s Kitajskim združenjem za ohranjanje prostoživečih živali. Izvoz surove nafte iz ključnih proizvajalk na Bližnjem vzhodu se je septembra povečal na 12,8 milijona 159 litrskih sodov na dan, kar je najvišja raven od začetka vojne v Iranu konec februarja, kažejo danes objavljeni podatki. Rast izvoza je posledica večjega transporta nafte skozi hormuško ožino, ki naj bi ta mesec dosegel približno 7,4 milijone sodov na dan. Po nogometnih Domžalah klub je ugasnil v začetku leta, se poslavlja še drugi nekdanji slovenski nogometni prvoligaš Gorica. Že pred tedni je bilo znano, da Novogoričani v novi sezoni ne bodo imeli nobene tekmovalne selekcije, zdaj pa bo šel stečajni postopek tudi klub. Usoda novogoriškega kluba je dolgo visela na nitki, ko članska ekipa ni prijela tekmovalne licence za igranje v drugi ligi. O vremenu, dežurni prognostik agencije za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo sončno z nekaj koprineste oblačnosti. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Najvišja dnevna temperatura pa bo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica.
8: Pripelji prijatelja v Delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
10: Etektum.
11: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
12: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
13: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajonska akcija potekala jutri za mestno organizacijo Rdečega križa Ptuj ter za zaposlene v skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju. Vabijo k udeležbi, prosijo pa vas, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 051 615 124 vsak delovnik med 8 in 15 ura. Potujoča knjižnica Ivana Potrča iz Ptuja Bibliobus vas bo obiskal jutri v torek 29. septembra na Ptujski gori na romarskem parkirišču med 10. 15 in 11. uro. Pri osnovni šoli v Stoparcah med 12. in 13. na bregu na avtobusnem postajališču med 13.30 in 14. uro. V Majšperku pri gasilskem domu med 14.30 in 15.30, na Ptujski gori pri gasilskem domu med 16.00 in 16.30, nato pa vas obišče še v Sestržah pri Vaškem domu med 17.00 ter 17.00 uro in 30 minut. Občina Cirkulane obvešča vse uporabnike lokalne ceste Pristava Paradiž proti meji z Republiko Hrvaško, da bo zaradi izvajanja del modernizacije omenjenega odseka vzpostavljena popolna zapora ceste, ki bo trajala od torka 29. septembra do predvidoma četrtka 8. novembra. Udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje postavljene prometne signalizacije.
2: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
3: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
2: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
3: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2. 749 34 10.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
5: enostavno. 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje. Vendar zam potrebuje 2 milijona in pol evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Teo 5 ali Teo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
6: I know I can't take one more step towards you.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Danes bo sončno, najvišje temperature bodo do 23 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj se bo po nekaterih kotlinah pojavljala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 stopinje, čez dan pa se bo ogrelo do 23 stopinj.
4: Pridružite se nam na nedeljskem branču Gozdni okusi 4. oktobra med 12. in 15. uro v restauraciji Grand Hotela Primus. Dovolite, da vam narava postreže na svoj način z gozdnimi okusi, polnimi lokalnih dobrot in svežih sestavin. Obvezne rezervacije na 02 74 94 506.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

Podravje na dlani. Od grozljivega požara v Dražencih, v katerem je družina Marčič izgubila dom in kar je še veliko huje, 5-letnega otroka, je minilo 8 mesecev. Dobrega pol leta so čakali gradbeno dovoljenje in ga pred kratkim končno tudi dobili. Dokumentacija je tako urejena, zbrana sredstva omogočajo začetek gradnje, prvi stroj naj bi na pogorišču zabrneli že ta teden. Izguba družine Marčič je nenadomestljiva, za njimi je gotovo najtežje obdobje v življenju. Januarski požar jim je vzel dom in starejšega otroka. Od takrat je bilo veliko negotovosti, čakanja in urejanja vsega, kar je potrebno za nov začetek. Zdaj pa se vendarle premika. Po več kot pol leta imajo gradbeno dovoljenje, sredstva za začetek gradnje so zbrana in če bo šlo vse po načrtih, naj bi se gradnja nove hiše začela že ta teden. Vse je pripravljeno. Dolgo smo čakali, a je papirologija končno urejena in lahko začnemo dela, pravi oče Nejc Marčič. Vse od grozljivega požara naprej bivajo v stanovanju sovaščana, ki jim je v tej grozljivi tragediji nesebično ponudil pomoč. Marčič pravi, da se stvari, kar zadeva gradnje, končno odvijajo pravo smer. Še vedno se dogovarjamo, kdaj in kaj bo kdo delal. Koordiniramo se z vaškim odborom, ki je vodil akcijo zbiranja pomoči. Želimo si, da delo steče, kot je treba in to čim prej. Seveda upamo, da bo tudi zaključeno hitro, a ne vem napovedati, kdaj bi se to lahko zgodilo, kar ni odvisno od nas, pač pa predvsem od mojstrov, ki bodo delali. Podravje na moji dlani.

0: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
1: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
3: Obi, tako enostavno.
4: Ene seme. Seme, ki daje več.
5: Odlična krušna pšenica Zvezdana ter novejši sorti Grivna in Obala za visok pridelek in odlično kakovost. Izredno roden ječmen Amazon za visoko energetsko vredno zrn ter v vseh pridelovalnih razmerah donosna tritikala Odisej.
4: Ene seme. Seme, ki daje več. Vabljeni v trgovine Kmetijske zadruge Ptuj.
6: Podravje na dlani.
7: Občina Videm je nedavno odkupila objekt v središču Vidma, v katerem bodo uredili dom kulture in knjižnico. Že nekaj časa pa razmišljajo o še enem nakupu, in sicer bivše Merkatorjeve trgovine v neposredni bližini. Ena od možnosti je, da bi prostore namenili zdravstveni dejavnosti. Merkator, bivša trgovina v poslovno-stanovanjskem objektu na naslovu Dravinski vrh 1, prodaja po izhodiščni ceni 365 tisoč evrov. Poslovni prostor v pritličju naj bi bil primeren za opravljanje trgovske ali druge poslovne dejavnosti, meri 245 kvadratnih metrov. Objekt je za občino vsekakor zanimiv, a bomo počakali na končno ceno. Občina ima namreč tudi možnost uveljavljanja predkupne pravice, pojasnjuje župan Brane Kolednik. Cena je trenutno višja od pričakovane. Ob tem pa se zavedajo tudi, da bi bilo treba v sanacijo objekta vložiti kar nekaj denarja. Merkator je v preteklosti že neuspešno iskal najemnika prostorov za trgovsko dejavnost. Dejstvo je, da so v pritličju poslovni prostori, v nadstropju pa so lastniška stanovanja, zato je tudi za vsako dejavnost potrebno pridobiti soglasje lastnikov. V tem trenutku pa je v občini tudi v teku več projektov, od gradnje večnamenske dvorane do vrtca, zato bi bil nakup prevelik zalogaj.
6: Podravje na moji dlani.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Uprava GEN-I odredila revizijo posla v Romuniji. EU pripravlja usmerjene načrte za članstvo štirih kandidat, ki so dosegle največji napredek. Vreme, popoldne bo sončno. Dober dan, z vami sem Nina Lužar. Potem, ko so zaradi domnevne podkupnine v Romuniji pridržali direktorja družbe GEN-I Sonce Gregorja Hudohmeta, je uprava matične družbe GEN-I odredila revizijo posla, na katerega se po doslej objavljenih informacijah nanaša preiskava. Imenovana je tudi začasna direktorja družbe GEN-I Sonce. Evropska unija pripravlja predloge ciljno usmerjenih načrtov, ki bodo zastavili jasno pot po korakih k članstvu Uniji za štiri vodilne kandidatke v pristopnem procesu, to je za Črno goro, Ukrajino, Moldavijo in Albanijo, je včeraj poročal bruseljski portal Politico. Ti načrti so del prizadevanj za pospešitev procesov širitve EU. Prihodnost gospodarstva je po oceni ministra Jerneja Vrtovca v veliki meri odvisna od razvoja logistike. Slovenija mora izkoristiti svojo geografsko lego in tehnološki napredek, naloga države pa je, da omogoči pogoje za razvoj infrastrukture, je dejal na konferenci o logistiki in napovedal spremembo zakonodaje. V Italiji je danes začela veljati 30-dnevna omejitev zgornjih cen goriva, ki jo je prejšnji teden za svoje bencinske črpalke po državi napovedal državni energetski velikan Eni. Cena dizla je omejena na 2,19 evra za liter, neosvinčenega bencina pa na 1,99 evra. Anže Grmek, AMTK Ljubljana, je med člani osvojil naslov državnega prvaka Slovenije v Speedwayu. Na ovalu Petišovcih pri Lendavi je bila v nedeljo druga in hkrati zadnja dirka letošnjega državnega prvenstva, so sporočili iz Krovne zveze Avtomoto zveze Slovenije. Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne sončno z nekakšnim koprenastim oblakom. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Kako kaže za naprej, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
3: Jutri bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9 na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Najvišja dnevna temperatura pa bo od 19 do 23 na Primorskem do 26 stopinj Celzija. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
7: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
10: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
11: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
9: Hura!
10: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
11: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
12: Gremo na ceste.
13: Okay. Previdno zastoji so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico. Mirno vožnjo želimo, če na poti opazite kakšen radar, policijsko kontrolo ali karkoli, kar bi morali videti tudi drugi vozniki. Nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
12: Bodimo varni!
13: Tudi v Novem mestu 5 minut čez drugo gremo pozitivo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo nov teden užitka skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žegav.
14: Ja, živi, pozdrav sem.
13: Lep pozdrav, Luka, jaz imam občutek, da bo tale teden mečkeno nevaren, da bi znal biti.
14: Kaj? Zakaj?
13: Ja, ja, nevaren.
14: Ne, ne reč, da si spet organiziral kaj, brez da bi komu povedal.
13: ampak ta teden bomo skupaj malo bolj divi kot ponavadi. Pripravljamo se na eno takšno soboto, ko ne bo same skupaj vse skupaj po radio, ampak se bomo lahko končno srečali, nazdravili in kakšno rekli tudi v živo.
14: Lepo, no, ampak dejmo tako razčistiti, mene tam ne bo.
13: Ja, ja, sej zato pa pričakujemo tok ljudi. Okay. Kje, zakaj, kdo bo poskrbel, da nam vse skupaj ne pade na glavo, razkrijemo.

0: na ponedeljek je lažje sanjati, ker itak še poldneva smo bolj zaspani in zasanjani. Dreamer v ritmu pozitive, skoraj 15 čez druga je in... A veš, kaj je meni najbolj zanimivo? Da lahko za eno zabavo pripravimo čist vse, od muzike do hrane, pa nas lahko na koncu ena sama stvar pošteno preseneti.
1: Ja, ja vem, ja. Misliš na to, da pač gostje potem pojedo trikrat več, kot si planiral, ne?
0: ne, mislim za to, ni straha. Mislim sem na vreme, okay?
1: Ker ja, okay.
0: Pač vreme je vreme. Ampak obstaja ljudje, ki že več kot 35 let skrbijo, da nam zaradi vremena ni treba odpovedovati najboljših zabav. In danes jih spoznamo še malo bolj od blizu.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Yes. A si ti predstavljaš, koliko enih rojstnih dnevov, pa porok, pa veselic, koncertov, drugih dogodkov, vse zvrsti v 35 let?
1: Ogromno, ne? In pri Šotorih Petre imajo za sabo že več kot 35 let izkušenj. Od manjših praznovanj, porok, VIP dogodkov, do velikih festivalov, sejmov in prireditev. Mm. Pa ne sam to, poskrbijo tudi za skladiščne šotore in hale. Ne?
0: Ja, ker ko mi rečemo šotor, si verjetno predstavljamo eno streho, pa štir noge, pa par mis, pa eno gasilsko veselico, ampak pri Petre imajo tudi pagode, pa paviljone, pa ventošotore. Skratka, če rabimo nekaj spraviti pod streho, imajo za to celo pa leto rešito.
1: Ja, in še enkrat, več kot 35 let poslovanja pomeni tudi ogromno različnih dogodkov in potreb, s katerimi so se že srečali.
0: No, vse sem pripravljen.
1: Eno takšno zabavo bodo pokrili, namerna igra, besedna, ne? Tudi to soboto, ne?
0: Ja, res je jubilejni, že 10. Savinjski Oktoberfest pri Fontani Piv v Žalcu v soboto, 3. oktobra. Ob 5. popoldne začnemo s hmeljarskim likofom in povorko, ob 7. velika otvoritev Oktoberfesta. Do jutranjih ur pa nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna in jaz bom tam vodil še izbor za najlederhozen.
1: Vstop je prost, če hočete videti roka, pa še kaj drugega raje. Prireditev bo v vsakem vremenu pod Šotorom Petre.
0: Tako, to soboto Šotori Petre pokrije in takšen dogodek, kjer nas bo, upam, da bolj kot vreme skrbelo to sam. Kako bomo naslednji dan spravili glas nazaj v normalno stanje?
1: To pa to je to. Pazi, ne?
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti.

0: Pa še na naše ponedeljkovo popovdne v ritmu pozitive, kot je to gre za obraze 20 čez drugo in za vse otroke in starše, da se boste lažje pripravili. Luka, kdaj štarta je zdaj prve počitnice? Kdaj so?
1: Počitnice, se še kaj dober niso še en mesec v šoli. Ja, pa, no?
0: Luka, kdaj so počitnice?
1: Ok, no. Jesenske, kostanjeve ali krompirjeve počitnice, kakor vam je ljubše, kaj vam bolj tekne. Se leto začnejo 26. oktobra, torej ja, 1, 2, 3, 28 dni.
0: Evo, še 4 tedne tega, otroci. Šolski zvonec, še 4 tedne, alu, alu, alu, pa v nadaljevanju v našem ritmu. Že čez nekaj trenutkov pa Abba in Tina Turner še pred tem.
2: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
4: enostavno. Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
5: Prodajalni vrt teh pri edinem povlaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12, zraven komunalnega podjetja Ptuj.
4: Štil. Moč v vaših rokah.
6: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
7: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
6: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
7: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
6: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
7: Na čaj, kavo ali časopis?
6: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
2: Sproščeno popoldne na Radiu Ptuj.

0: Lokalno.
1: Dobar dan. V občini Zavrč so minuli petek obeležili 30. občinski praznik. Ob praznovanju so podelili tudi občinska priznanja. Plaketo je prejel Anton Bratoša, dolgoletni član in predsednik prostovoljnega gasilskega društva Zavrč, ki je dejaven tudi na humanitarnem področju. Priznanje občine sta prejela David Kukot in Milan Kotolenko. Županova priznanja pa so prejeli Teja Kukot, Iza Domjan, Branko Skok, Marko Horvat in motoklub Poštenjaki Haloze Zagorje.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo, vreme bo.
4: Mislinja 21, Šmarje pri Jelšah, Šentjur, Markovci, Mozirje in Ptuj 23, Metlika in Nova Mesta pa 24 stopin. Danes lepo sončno, do 24 se pogrejemo, tako da nas jesen še kar malce razvaja. Jutri zjutraj bo sicer sveže okoli 6 stopin, ponekod tudi malce megleno, čez dan pa spet sonce in do 23. Tudi sreda bo sončna, v četrtek sicer nekaj več oblakov, tako da izkoristimo te lepe jesenske dni za kak sprehod ali pa kave. Na soncu.
5: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
6: Zastoji so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico. O radarskih ali policijskih kontrolah na našem območju trenutno ne poročate. Srečno do cilja, za sveže prometne informacije pa računamo tudi na vas. Radarje, zastoje ali nezgode nam sporočajte na brezplačno 080 13 02.
3: Bodimo varni!
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: 5 minut, čez pol tretjo je v ritmu pozitive. Show business z Nušo Rojce prihaja že jutri. Ja. Do takrat pa je midva malo nadomestima tukaj show business z Rokom.
9: In Luko.
4: Ja.
9: Ponoči
4: so zraven.
9: Ne, alo. No.
4: Skratka.
9: Ponoči so v Los Angelesu podelili letošnje nagrade MTV Video Music Awards, večer pa sta zaznamovali predvsem dve veliki imeni. Ena legenda prejšnje generacije in ena novejše generacije. Madonna in Taylor Swift. Ja, Madonna je bila velika zmagovalka večera s kar 7 nagradami, med drugim je postala izvajalka leta. Na oder Video Music Awards pa se je vrnila, sam nisem mogel verjeti, ko sem to prebral, prvič po 23 letih.
4: Ja. Moj bog, in Taylor Swift je spet pisala zgodovino, ne, itak.
9: Je, itak, ja. Dobila je 3 nagrade tudi za video leta in jih ima zdaj skupaj že 33. In s tem postala tudi največkrat nagrajena izvajalka v zgodovini Video Music Awardsov.
4: 33 nagrada. Madonna se po 23 letih vrla in jih v enem večeru odnese 7, ja, kar je tudi kar noro. Ne? Mm. Jaz sem pa vesel, če po 23 letih pridem nekam nazaj in se me še spomnijo, kdo sem. Ja. Tako da, lej, vsak nekaj.

0: Že duete Jurčević in Nižetič, Luka in Lana. Prava ljuba v ritmu pozitive, 15 minut je do tretje in resno sem razmišljal čez vikend. Luka, midva bi mogla skupaj odpreti eno firmo.
1: Ja, Luka in Lana. Res. Prava ljuba, Luka in Rok pa deno.
0: Kaj,
1: če se še za malce se ne uspeva uskladiti pa naročiti, brez da se skriva, kako firma? No,
0: okay, fair. Ampak eni pa res uspešno znajo poslovati in to že več kot 35 let in to dobesedno na veliko.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: To sem mislil, ja, Šotori Petre več kot 35 let že pokrivajo vse priložnosti in Luka, tukaj ne govorim sam o šotorih za veselice,
1: ma
0: je
1: ja,
0: tako?
1: Daleč od tega, poroke, sejmi, festivali, poslovni dogodki, pa skladiščni šotori, pa hale, njihove rešitve najdemo tako doma kot v tujini.
0: Točno to, od elegantnih paviljonov in pagod in do ogromnih prireditvenih šotorov, skratka, če rabite prostor za 200 svatov, ali pa če rabite za dodatno skladišče za svoje podjetje, veste, koga poklicati.
1: In eno priložnost, veliko priložnost bodo pokrili že to soboto, 3. oktobra, in gre za jubilejni 10. Savinski Oktoberfest pri Fontani piv v Žalcu.
0: Ja, res je, ob 5. imajo hmeljarski likov s povorko, ob 7. otvoritev, potem pa do jutranjih ur Modrijani in Zvita Veltna.
3: V dobrem starem Piranu.
0: Da bo taka žurka, ja.
3: V dobrem starem Piranu.
0: Komaj čakam, jaz bom tam, vodil bom še izbor za naj dirndl in naj lederhozen, tako da oblečte se, vstop je prav za streho, pa ob vsakem vremenu poskrbijo šotori Petre.
4: In,
0: Luka, kaj pa midva res pa odpreva firmo?
1: Dobre, če jo bova, bo pa saj otvorito naredila pod njihovim šotorom.
0: Ja,
1: ne?
0: Ja, okay. Ja.
1: Ker glede na njih najne sposobnosti, zna bi to tudi kar zaključna zabava.
0: Ja, to tako.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.
0: Yes, še več informacij na našem Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive. Drugač pa jaz res še zmer verjamem, da bi midva lahko imela uspešno firmo.
1: Ja,
0: no? Res.
1: Dej, ok, iskreno, zdaj upanje umre zadnje. Ne? Zdaj, zato da bi pač kaj midva imela firma, bi pa res rabila kar ogromno upanja. Yes, I gotta have faith. In vere.
0: Upanje, res, zadnje fejte, prihaja v nadaljevanju pa Bob Marley in Rag & Bone Man.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Kaj pa bi recimo meni trenutno lahko podarila? Imaš kaj takega viška?
2: Pa imam trenutno še neplačano porožnico za elektriko, tudi za telefon, komunalo. Viso so še vse zaprte, pa se mi zdi tak res lušno darilo za tebe, ne?
1: Hvala.
2: Reci, kaj hočeš, ne? Ampak premoduna, da za dobroto nikol ni prepozno.
0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
4: Obi, tako enostavno.
5: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
6: Pravzaprav samo enega.
5: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. Nič 8 nič 3399.
7: 8-letnemu Teju kruta dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje. Vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Teo 5 ali Teo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Vrtovec, razvoj logistike ključen za gospodarsko konkurenčnost. Jesensko zasedanje parlamentarne skupščine Sveta Evrope brez članov slovenske delegacije. Vreme, popoldne bo sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Prihodnost gospodarstva je po oceni ministra Jerneja Vrtovca v veliki meri odvisna od razvoja logistike. Slovenija mora izkoristiti svojo geografsko lego in tehnološki napredek, naloga države pa je, da omogoči pogoje za razvoj infrastrukture, je dejal na konferenci o logistiki in napovedal spremembo zakonodaje. V Strasbourgu se danes začenja jesensko zasedanje parlamentarne skupščine Sveta Evrope, ki ima na dnevnem redu med drugim razprave o instrumentalizaciji migracij in vplivu umetne inteligence na prihodnost dela. Podelili bodo tudi nagrado Václava Havla za človekove pravice. Iz Slovenije se zasedanja ne udeležuje nihče. Po podatkih o pričakovanih pridelkih glede na stanje konec julija se ob izredno neugodnih vremenskih razmerah v večjem delu poletja napoveduje slabša letina pri večini poljščin in pri poznem sadju. Pri koruzi za silažo naj bi bil na primer pridelek manjši za tretjino. Rast pridelka so v statističnem uradu zabeležili le pri zgodnih vrstah sadja. Svet EU je dokončno sprejel uredbo, ki posodablja pravilo o usklajevanju nacionalnih sistemov socialne varnosti na ravni Evropske unije. Cilj posodobitve je lažje zagotavljanje socialne varnosti in uveljavljanje pravic za napotene delavce v Uniji. Uredba bo začela veljati po objavi v uradnem listu EU. Anže Grmek, AMTK Ljubljana, je med člani osvojil naslov državnega prvaka Slovenije v Speedwayu. Na ovalu Petišovcih pri Lendavi je bila v nedeljo druga in hkrati zadnja dirka letošnjega državnega prvenstva, so sporočili iz Krovne zveze Avtomoto zveze Slovenije. Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne sončno z nekakšnim koprenastim oblakom. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Kako kaže za naprej, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
3: Jutri bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9 na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Najvišja dnevna temperatura pa bo od 19 do 23 na Primorskem do 26 stopinj Celzija. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
6: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
5: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
7: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
8: Etektum.
9: Vse, kar potrebuje vaša streha.
10: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
11: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
12: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
13: Previdno prometna nesreča v Trnavi na cesti med Lukovico in Krašno. Tam obstaja nevarnost naleta, zato zelo previdno tam. Zastoj pa na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja med Ljubljano in Domžalami. Naj bo vožnja s čim manj stresa, če opazite kakšen radar, policijsko kontrolo ali kakšno oviro na cesti. Nas pokličite na brezplačno 0813 02. Pa srečno pot!
14: Bodimo varni!
13: tudi na Ptuju točno 5 čez tretjo. Gremo. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Razigrano nasmejani, Rok Režen, Nušo Rojs in Luka Žerjav. Danes je ponedeljek, jutri je torek.
8: A res? Ja, potem pa sreda.
13: Kar pomeni, spet čakamo, kaj bo z novimi cenami goriva.
8: Čakamo. V polnoči se cene spremenijo, danes pa bo treba spremljati tudi, kaj bo z dajatvami, ker se trenutni ukrepi iztekajo.
13: Ok, jaz sem te izgubil pri dajatvah. Sam povej, a bo jutr dražje ali ceneje?
8: Rok, če bi bilo tako preprosto, bi ti že povedal. No?
13: Politika pri gorivih je vzej očitno ratala edina trgovina, kjer do blagajne ne veš, koliko boš plačal. Ne, kaj? Mislim, ne razumem.
8: Sam tega. Počakaj do jutr, no?
13: Ja, bom počakal, itak. No, itak pa nimam izpita, jaz lahko to krizo spremljam kot gledalec, kar je pa fut. Mene je v redu.

0: Mali, veliki romantik Bruno Mars, v ritmu pozitive, 15 minute skoraj je čez tretjo. In obstajajo ljudje, ki 3 dni pred svojo poroko bolj pogosto preverjajo vreme, kot pa recimo počutje svojega bodočega zakonca.
1: Mm-hmm. Ja, in če kaže na dež, ne? Ja, se znajo pred poroko še kar pošteno skregati. Ne?
0: Okay, ja, no, mi dva danes poznama rešitev, da samo vreme ne more biti razlog za ločitev.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Yes. Šotori Petre že več kot 35 let skrbijo, da imajo naše najlepše priložnosti pravo streho nad glavo. In Luka, ko pa misliš, koliko organizacije je vzadaj za eno samo veliko prireditvijo, te hiter jasen, da šotor ni ravno zadnja stvar, na katero bi rad pomislil.
1: Ne, sploh ne, ker pa ne gre samo za poroke pa veselice. Ne? Pri šotorih Petre ponuja različne prireditve na šotore, pagode, paviljone, pa tudi imajo velike skladiščne šotore, pa hale za podjetja.
0: Ja, se pravi, če organiziramo slavje, poskrbijo za prostor za goste. Če imamo podjetje, pa potrebujemo dodaten pokrit prostor za svoje dejavnosti, imajo tudi rešitev za to, za vse imajo.
1: Ja, in po več kot 35 letih izkušenj imajo za sabo že ogromno različnih priložnosti, tako doma kot v tujini.
0: Tako in prav eno posebno pokrivajo že to soboto, 3. oktobra, pri Fontani Piv v Žalcu nas čaka namreč jubilejni 10. savinski Oktoberfest ob 5. popoldan hmeljarski likov s povorko, ob 7. velika otvoritev, potem pa do jutranjih ur Modrijani in Zvita Feltna.
1: A, pa še to, ne, zdaj pa kar pohval se človek, naj ti ne bo naroden. Izbor za najleder pozen. Ga boš vodil.
0: Ja, res je, ja.
1: In to lahko se vidite za stojn. Vstop je prost, dogajanje pa bo pod šotorom Petre ob vsakem vremenu.
0: Yes.
1: Pa ko boste sreča roka, ga kar pocukite za rokav, pa ne vam da za pijačo.
0: Pa dej stari brigi se za sebe. No. Se vidimo v soboto.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.

0: Prav všeč mi je tale vožnja s Čuki in njihovim vlakom, ja, ampak tukaj ni zamud. Uživamo skupaj v ritmu pozitive, skoraj ja, 20 je čez tretjo.
1: Res je, no, čarovnici je še en mesec stran. Letos bomo očitno morali začeti varčevati za bučo. Luka, zaradi vročine in suše piše tukaj, jih bo manj, predvsem tistih velikih za izrezovanje. V glasih se za večje že pojavljajo cene tudi do 20 evrov.
0: 20, eh? 20 evrov za eno bučo.
1: Ja, ja, ja.
0: Pa deno. Roki, za tak denar pa je, pač to ne režeš. Pa, ne?
1: Ja, kaj pa boš pa, kaj pa boš naredil?
0: Ja, kaj, daj bom tja v sobo, pa bom rekel otrokom, ne se zdaj to dotikati, to je pomembna investicija. Mogoče bi lahko zavarovan.

Upam, da cena ne pade, če prikriješ luč. Ja, če prikriješ svečko. Upam, da ne pade cena. Ej, Live Light On, v nadaljevanju pa Damo, kde je ljubav počinje in Time After Time v ritmu pozitive. Čez nekaj sekunde še pred pol četrto.

0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
0: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
1: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. Nič 8 nič 3399.
4: Kam za krompirjeve počitnice? Spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
5: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
6: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
7: Odkup, sošenje in skladiščenje koruze. Zagotovljene ugodne cene in plačilo v 7 dneh. Več informacij na 031 719 683. Žipo Lenart.
8: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
9: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
10: Dober dan
11: na Radiu Ptuj.

0: Lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Turistično društvo Ptuj, ki letos obeležuje 140 let delovanja, je ob svetovnem dnevu turizma tudi letos izpostavilo posameznike, podjetja, ustanove in druge, ki svojim delom, trudom in odnosom pomembno prispevajo k lepši podobi mesta ter živahnemu turističnemu utripu Ptuja in okolice. Nagrajencem je čestitela tudi županja Nuška Ganšek, ki se jim je ob te priložnosti zahvalila za njihov prispevek, podobi in utripu Ptuja.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: Mislinja 21, Vojnik, Šmarje pri Jelšah, Pragersko Novo mesto 23, Markovci, Moziri in Trebnje pa 24 stopinj. Če imate danes še kaj za postoriti zunaj, bo vreme lepo sodelovalo, sončno bo in do 24 stopinj. Jutri potem podobno, zjutraj okoli 6 stopinj, pa ponekod malce megleno, čez dan pa spet prijetnih 23, sreda potem ostaja sončna, v četrtek pa bo malo več oblačnosti, skratka zjutraj jopica, popoldne pa še vedno lepo, prav lepo za uživanje.
5: Pridružite se nam na nedeljskem branču Gozdni okusi 4. oktobra med 12 in 15 uro v restauraciji Grand Hotela Primus. Dovolite, da vam narava postreže na svoj način z gozdnimi okusi, polnimi lokalnih dobrot in svežih sestavin. Obvezne rezervacije na 02 74 94 506.
6: Zastoji so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti v smeri Celja med Ljubljano in Domžalami. Radar ste opazili v Ločici ob Savini na avtobusni postaji meri proti Polzeli. Vozite z glavo in brez hitenja, če pa na poti naletite na radar, zastoj ali prometno nesrečo, nas obvestite na brezplačno 08013 02.
3: Bodimo varni!
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: Dobrih 5:45 je v našem ritmu in tale novica. Danes zahteva samo en stavek. Nina Pušlar je prvič postala mamica!
6: Danes je čisto res lep dan. Po poročanju slovenskih medijev je 37-letna Nina Pušlar povila svojega prvega otroka.
4: Čestitke, Nina, jaz pijem, da ne bo jecal.
6: Ja. Nina sicer svojo zasebnost zelo skrbno čuva, zato podrobnosti za zdaj še ni razkrila. Mi pa je lahko samo iskreno čestitamo in zaželimo ogromno lepih trenutkov v čisto novi, sam vem in lahko potrdim, verjetno najlepši življenjski vlogi. Nina Pušlar, čestitke!

0: sredo, ritmu pozitive, dobrih 10 minut do četrte in dragi moji, jaz vam moram povedati, jaz sem razmišljal, da bi našemu fotru v ritmu pozitive zim zelenemu Luki Žerjavu za naslednji rojstni dan organiziral eno res elegantno zasebno VIP zabavo. Jaz sem se odločil.
1: Smo. Res?
0: Ja, ja, res.
1: No, to pa lepo tebe.
0: Ja, je lepo, ne? Ja. Zdaj moram sam še goste najti, ki bi bili pripravljeni priti.
1: Dejmo, Roki, reč govoriti o ljudeh, ki pa dejansko znajo, kaj organizirati za razliko od tebe.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Ja, za eno orang VIP zabavo bi se midva lahko obrnila na Šotore Petre, podjetje, ki že več kot 35 let pokriva vse priložnosti.
1: In to dobesedno pokriva. Ja. Elegantni paviljoni, pa pogode za različna praznovanja, prireditveni šotori za velike dogodke, poleg tega pa še skladiščne hale in tudi šotori za poslovne potrebe.
0: Tako in meni všeč to, da se njihove rešitve ne končajo pri eni vrsti dogodka. Enkrat je pod šotorom poroka, drugič koncert, tretjič poslovni dogodek in verjetno je predvsej drugač pripravljati prostor za 100 svatov kot za nekaj tisoč obiskovalcev festivala. No,
1: absolutno. In zato so pomembne izkušnje. Ne? In v Petre, v podjetju Petre jih imajo že več kot 35 let, svoje rešitve pa ponujajo tako doma kot v tujini.
0: Točno to. In v soboto 3. oktobra jih bomo lahko videli tudi pri fontani Piv v Žalcu pod njihovim šotorom, bo jubilejni 10. savinski Oktoberfest od 17. ure naprej tradicionalnih milijarskih likov s povorko. Ob 19. otvoritev Oktoberfesta do jutranjih ur pa Modrijani in Zvita Fedna, to bo taka žurka. Ja,
1: pa izbirali boste lahko tudi najdirndl pa najleder hozno. Ja. Vstop je prost, prireditev pa, kot smo slišali, ker ni več problema s tem ob vsakem vremenu.
0: Tako, in Luka, ko sa pregovorila o tisti tvoji zasebni VIP zabavi, veš, kaj je najboljš pri vsem skupaj?
1: Ne veš,
0: da bi za šotor, hrano in muziko tukaj bi jaz poskrbel, ti bi moral samo eno stvar.
1: Ja, kaj?
0: Najti nekoga, ki bi hotel s tabo praznovati, sam še to pa imaš vse.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.
0: Več informacij tudi na spletni, na Facebooku in Instagramu, v ritmu pozitive. Mi grede, Luka, se veš, da tam imam rad, ne?
1: Se vem.
0: Ja.
1: Vem.
0: Pred četrto še na pesem, prav sam za.
1: Očitno sodiva skupaj, ne?
0: Ja. Mark Ember v nadaljevanju, pa Joshua Gaddison in Chicago Hard to Say, Zori v nadaljevanju. Že zdaj, kaj se ko?
3: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
4: 30% popusta do 31. oktobra 2026.
3: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
5: Ene seme. Seme, ki daje več.
6: Odlična krušna pšenica Zvezdana ter novejši sorti Grivna in Obala za visok pridelek in odlično kakovost. Izredno roden ječmen Amazon za visoko energetsko vredno zrn ter v vseh pridelovalnih razmerah donosna tritikala Odisej.
5: Ene seme. Seme, ki daje več. Vabljeni v trgovine Kmetijske zadruge Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Po Trumpovi napovedi superinteligence občutna rast registracij pod domeno .si. Papež pozval Evropo k pogumu pri pogajanjih in kompromisu v dobro miru. Vreme, popoldne bo sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Število registracij pod slovensko domeno .si se je, odkar je predsednik ZDA Donald Trump napovedal, da bo ameriška vlada odslej namesto izraza umetna inteligenca uporabljala izraz superinteligenca, občutno povečalo. Število domen pod .si je prejšnji teden tako preseglo 200 tisoč. Trenutno je registriranih 217.265 .si domen. Papež Leon XIV. Je danes v francoskem mestu Metz pozval k pogumu pri pogajanjih in kompromisu v dobro miru v Evropi. Mladim pa je sporočil, naj jim krize in konflikti sodobnega sveta ne vzamejo poguma. Francoski predsednik Emmanuel Macron je medtem opozoril, da mora Evropa zbrati pogum za odpor proti nacionalizmom. Na Hrvaškem bodo od jutri veljale nove cene pogonskih goriv. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 1,76 evra ali 2 centa več kot minuli teden. Dizel se bo medtem pocenil za 5 centov na 1,86 evra za liter, je na današnji dopisni seji odločila vlada. Nove cene bodo veljale naslednjih 7 dni. Slovenska nogometna reprezentanca bo v torek ob 20.45 v Stožicah igrala drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju brez golov Škotsko bodo izbranci Boštjana Cesarja gostili Severno Makedonijo. Ta je bila konec tedna nemočna doma proti Švici in izgubila z 0:3. Tudi zato si v slovenskem taboru želijo popraviti vtis in upisati zmago. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
3: Popoldne bo sončno z le kakšnim koprenastim oblakom. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo v mreziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12. Najvišje dnevne pa bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. V četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
10: Vodenje projektov, res ni enostavno.
11: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
12: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
11: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
13: Oči, gremo na hura družinski dan!
14: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
15: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
13: Hura!
14: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
15: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
1: Radio Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
16: Previdno, zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj v križišču Spodnjo Poljskavo. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na cesti Pesnica Hoče na izvozu Maribor Center proti Pesnici. Zastoji so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico ter med Ljubljano in Grosupljim proti Obrežju. Ravno tako na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Ljubljano in Domžalami. Radar je v Ločici ob Savinji na avtobusni postaji meril proti Polzeli, sicer pa vam želimo predvsem mirno in varno vožnjo, sveže prometne informacije pa zbiramo tudi z vašo pomočjo na brezplačni 080 13 02.
17: Bodimo varni!
16: Ja, tudi v Šentjurju je 5 6 4. Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo rok režem. Nuža Rojsi in moja malenkost Luka Žerjav.
18: Luka Žerjav, ki je vedno ve, so ribe, kdaj dejansko žene.
16: Kaj?
18: A pa še tole, zakaj se lepilo nikoli ne prilep na notranjost embalaže?
16: Rok, kaj je s tabo spet, no?
18: No, danes je dan neumnih vprašanj. Nastal je zato, da bi ljudi spodbudil, ne vprašajo tudi stvari, ki se jim zdijo mogoče preveč neumne, da bi jih zrekli na glas, da evo, to je dan
16: torej
18: za neumne vprašanje.
16: Končno obstaja uradno pojasnilo za tvoje neumne vprašanje.
18: Tako, in pravijo, da neumnih vprašanj ni, tako da mene ni sram.
16: Očitno še niso delali s tabo.
17: V ritmu pozitive.

0: Dani, Robbie Williams v ritmu pozitive, skoraj je 15 minut čez četrto in ne veš, kaj je zanimivo. So ene stvari, ki jih lahko organiziramo čist na hitro, za druge pa rabiš kar konkretno ekipo.
1: Ja, sploh če govorimo o dogodkih, kjer pričakujemo nekaj sto ali pa celo tisoč ljudi. Ne?
0: Ja, dejansko. In danes, dragi moji, spoznavamo podjetje, ki se s takšnimi izzivi ukvarja že več kot 35 let, noro.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Točno tam. Šotori Petre že več kot 35 let pokrivajo vse priložnosti in to ne samo na velikih koncertih pa festivalih, tudi na porokah, pa na sejmih, pa na poslovnih dogodkih in drugih praznovanjih.
1: Ja, kot si rekel, poleg prireditvenih šotorov ponuje tudi pagode, pa paviljone, vento šotore, skladiščne šotore, pa tudi haloti naredijo, če je treba. Skratka, gre za rešitve za zelo različne potrebe in to ponuje tako doma kot v tujini.
0: Tako in prav eno takšno veliko prireditev pokrivajo tudi to soboto 3. oktobra, jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest pri Fontani piv v Žalcu.
1: Ja, ob 5. popoldne Meljarski likov standardno klasično povorko, ob 7. otvoritev Oktoberfesta, potem pa Modrijani in Zvita Feltna.
0: To bo taka žurka, komaj čakam še tole podrobnost, izbor za najdirndl in najlederhozen vodi prav moja malenkost, tako da vstop je prost, dogodek bo pod šotorom Petre ob vsakem vremenu in Luka, glede na to, da se bomo zabavali do jutranjih ur, bi bilo pametno, da si že zdaj rezerviramo nedeljo kar za početek.
1: Ja, sploh ti.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti Šotori Petre.

okreće jugo, more već vrije, Bog je uz mene,

0: ko bi vsaj malo jugo popihal, da bi bilo malo bolj toplo zjutraj. Marjan Ban in Julijano v ritmu pozitive skoraj 20 jih je čez četrto in veš, kam gre pre odraslih najbolj na živce. Stari, da ti nekdo reče, uči se na napakah drugih, ba dej
1: nekaj. Se to je pa dejansko v bistvu kar precej dober na sveta, ni?
0: Ja.
1: Ja, jaz se lahko potem takem pri tem kar veliko naučim, ne?
0: Veš kaj, ne bo vas del tem, vi iz teorije, jaz pa iz prakse,
1: okay? Ja, imaš prav, to bi bil res en tak magičen trenutek.
0: Ja, ba, hvala.
1: Aj, in ravno ta magic moment pričara ta Glockenbach in Chris de Sarandi v ritmu pozitive še pred pol peto, ko slišimo tudi Take That in Ronettes.

0: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Q-centru Ptuj.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
2: enostavno. O, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
3: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
2: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
3: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
2: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
3: Na čaj, kavo ali časopis?
2: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
4: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
2: Kaj pa bi recimo meni trenutno lahko podarila? Imaš kaj takega viška?
5: Pa imam trenutno še neplačano porožnico za elektriko, tudi za telefon, komunalo. So še vse zaprte, pa se mi zdi tak res lušno darilo za tebe, ne?
2: Hvala.
5: Reci, kaj hočeš, ne? Ampak Madone, da za dobroto nikoli ni prepozno.
4: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
6: Oj,

0: Lokalno.
1: Dober dan. Policisti so v Mariboru obravnavali prometno nesrečo tretje kategorije. Trčila sta voznik osebnega avtomobila in voznica Eskiroja, ki se je pri tem huje poškodovala. Odpeljana je bila v bolnišnico. Policisti v zvezi s prometno nesrečo še zbirajo obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja, povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Na območju Slovenske Bistrice je padla voznica Eskiroja in se laže poškodovala. Odpeljana je bila v bolnišnico. Sledi plačilni nalog.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: Mislinja 20, Črnomelj 21, Polzela, Prebold, Celje 23, Pragerskov, Žužemberk in Lenart pa 24 stopin. Jutri nas čaka še en lepe sončen dan, zjutraj bo sicer kar se veže okoli 6 stopin, ponekod tudi megleno, čez dan pa se bomo lepo pogreli do 23 stopin. Tudi sreda bo sončna, četrtek in petek pa podobna, le da z nekaj več oblaki, tako da nam jesen še naprej ponuja krasno vreme za kak sprehod ali kavo zunaj.
5: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
6: Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj v križišču s Spodnjo Polskavo. Ravno tako zaradi prometne nesreče pa je promet oviran na cesti Pesnica Hoče na izvozu Maribor Center proti Pesnici. Zastoji so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico ter med Ljubljano in Grosupljim proti Obrežju, pa na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Ljubljano in Domžalami. O radarjih trenutno ne poročate in takšno je trenutno stanje na cestah. Če pri vas drugače ali opazite kaj novega, nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Bodimo varni!
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: 3 minute so čez pol peto v našem ritmu. Luka, a se ti kdaj zdi, da si že star?
9: Ne, zakaj bi se mi?
4: A ne, res sem mislil, da boš rekel ja vsako jutro. Mogoče se ti bo zdelo, da si star, ko ti povem naslednji podatek. Skupina U2 so letos praznovali 50 let od svojih začetkov.
9: Čakaj, U2 že 50 let
4: stari. Ja, tako, ob obletnici so se Bono pa The Edge, pa Adam Clayton in Larry Mullen Jr. vrnili prav tja, kjer se vse začelo, na svojo nekdanjo šolo Mount Temple v Dublinu. Leta 76 takrat je komaj 14-letni Larry Mullen na šolsko glasno desko obesil sporočilo, da išče glasbenike za novo skupino in oglasili so se tudi bodoči člani U2 in začela se zgodba, ki traja že pol stoletja, če si predstavljaš. Zdaj so se pa vrnili na isto šolo in pred približno 1000 dijaki in zaposlenimi pripravili koncert. Zaigrali pa so itak uspešnice I Will Follow, pa Vertigo, pa Beautiful Day One, With or Without You, pa tudi novo skladbo so predstavili Silencio.
9: Okay. Torej, kva, en listek na šolski oglasni deski, potem pa dobimo 50 let glasbene zgodovine.
4: Ja, vrhunsko, ne? A zdaj se počutiš kaj starejšega?
9: Ja, zdaj pa se, no, a si zadovoljen?
4: Itak, normalno.

0: Ricky Martin dviga vzdušje vedno v ritmu pozitive. Dobrih 15 minut je do pete in eni imajo doma en šotor za na morje.
1: Ja.
0: Eni pa šotori že več kot 35 let ustvarjajo zgodbe in po Sloveniji in po tojini.
1: Ja, in to popolnoma različne zgodbe.
0: Ja.
1: Od manjših praznovanj do ogromnih prireditev in poslovnih projektov. Ja.
0: Tako, in pod eno takšno streho se bomo skupaj zabavali že to soboto.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Točno to, že več kot 35 let šotori Petre pokrivajo vse priložnosti, ali gre to za poroko, ali za sejem, ali za festival, ali za podjetje, ki potrebuje dodatne skladiščne prostore, pri njih ponujajo vse sorte rešitev.
1: Ja, pa če nekaj naštejem, prireditvene šotore, pagode, paviljone,
0: ja,
1: pa tudi skladiščne šotore in hale.
0: Vse
1: ne?
0: To.
1: In njihovo delo, odlično delo, bomo videli že to soboto 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu.
0: Tako, tam se dogaja jubilejni 10. savinjski Oktoberfest ob 5. tradicionalnih meljarskih likov s povorko, potem ob 7. velika otvoritev do jutranjih ur, pa žurka z Modrijani in z Vitofeltno.
1: Ja, kaj pa to še ni vse. Pa izbor za najdimlj, pa najleder hoz.
0: Ja.
1: To boš ti vodo, ne?
0: Ja, in bo res super bo.
1: Tako, vstop je prost, prireditev bo ob vsakem vremenu, seveda, ker bo pod šotorom Petre.
0: Tako, in če nas v soboto slučajno ujame dež, bomo imeli vsaj razlog več, da ostanemo pod streho in se še kakšno uro dlje zabavamo. In to je to.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.
0: Yes, več informacij tudi na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive. Pred peto pa bo v našem ritmu vroče. Jaz mislim, da bo treba, ker vklopite si klimo, ker odprite si okna, ker bo vroče, je tako, Luka.
1: Ja, seveda, v naslednjih minutah se bomo pošteno preznojili.

0: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Kaj pa njema mi je pasata?
1: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
4: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
5: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
6: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje. Vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Teo 5 ali Teo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
7: Dober dan.
8: Največje uspešnice vseh časov.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Dizel in kurilno olje s torkom cenejša, bencin dražji. Italijanski Eni omejil cene pogonskih goriv. Vreme popoldne bo sončno. Dober dan z

0: Vami sem Nina Lužar. Regulirana cena dizla na bencinskih servisih zunaj avtocestnega križa bo z 1,929 evra s torkom nižja za 8,3 centa. Za prav toliko na 1,552 evra se bo pri ponudnikih pocenil liter kurilnega olja. Liter 95-oktanskega bencina bo medtem z 1,76 evra v naslednjem enotedenskem obdobju za 1,2 centa dražji, je objavilo pristojno ministrstvo. V Italiji je danes začela veljati 30-dnevna omejitev zgornjih cen goriva, ki jo je prejšnji teden za svoje bencinske črpalke po državi napovedal državni energetski velikan Eni. Cena dizla je omejena na 2,19 evra za liter, neosvinčenega bencina pa na 1,99 evra. Zagrebčani so med današnjo stavko zaposlenih v javnem prevozniku ZET, zaradi katere večina tramvajev in mestnih avtobusov ne vozi, množično posegli po mestnih kolesih in dosegli rekordno število izposoj. Do 8. ure so z njimi prevozili več kot 11 tisoč kilometrov, kar je približno toliko kot razdalja med Zagrebom in Los Angelesom. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je izdala odločbe o dodelitvi sredstev za podporo za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za letošnje leto za prvi in tretji sklop ter odobrila 115 vlog v vrednosti 4,71 milijona evrov. Obravnava 143 vlog, ki so jih upravičenci vložili na drugi sklop, medtem še poteka. Slovenska nogometna reprezentanca bo v torek ob 20:45 v Stožicah igrala drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju brez golov Škotsko bodo izbranci Boštjana Cesarja gostili Severno Makedonijo. Ta je bila konec tedna nemočna doma proti Švici in izgubila z 0:3. Tudi zato si v slovenskem taboru želijo popraviti vtis in upisati zmago. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
1: Popoldne bo sončno z le kakšnim koprenastim oblakom. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo v mreziščih okoli ledišča, po večini pod 4 do 9, na Primorskem do 12. Najvišje dnevne pa bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. V četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Gremo na ceste.
9: Zastoji so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico ter med Ljubljano in Grosupljim proti Obrežju. Pa na štajerski avtocesti v smeri Celja med Ljubljano in Domžalami. Radar je na štajerski avtocesti na koncu delovne zapore pri Slovenski Bistrici, kjer je omejitev še vedno 60 km na uro. Upamo, da bo vaša pot mirna, če pa opazite karkoli, kar bi morala vedeti tudi druga ušesa na cesti. Smo na brezplačni, 0813-02.
10: Bodimo varni.
9: Tudi v Velenju je 5 čez 5. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Vedno in zavedno, rok režem. Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
11: Ja, in Luka, jaz sicer bi moral to vprašati tvoje sostanovalce, ampak kakšen si ti sosed? Ja. Ne mi poved.
9: Kakšen tak, ki, ne vem, pozdravi, ne vrta ob 7 zjutraj, pa se trudim, da nikomor ne grem preveč na živce. Ne?
11: Aha, no, potem čestitke. Dragi Luka, danes praznuješ 28. september, je namreč pač tudi neuradni dan dobrih sosedov, tako da če pašeš noter iskrene čestitke, to je dan, ki nas podbuja k dobrim odnosom z ljudmi, ki živijo okoli nas in včasih je dosti en pozdrav, kratek pogovor ali pa majhna pomoč in mogoče malo manj gledanja čez ograjo, kaj ima sosed.
9: S tem se popolnoma strinjam, točno tako. Zato mogoče danes star slovenski rek obrniva po našem.
11: Ja, naj bo sosed uspešen.
9: In predvsem naj sosedova krava živi.
11: To. Vedno v

0: Muza romantike v ritmu pozitive, count on me, dobrih 10:05 in jaz sem ugotovil, Luka moj, da imamo Slovenci imamo eno prav posebno navado. Ko organiziramo mi zabavo, najprej povabimo vse prijatelje, pol pa tri dni molimo, da bo lepo vreme, si upravo to?
1: Čeprav verjetno bi bilo precej bolj pametno, če bi najprej poskrbeli za streho, ne? Potem pa bi mirno povabil še prijatelje.
0: Tako, ampak imamo pa rešitev, kako se prehraniti kar nekaj sivih las.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Točno to, Šotori Petre že več kot 35 let pokrivajo vse priložnosti. Luka, veš, kaj je meni pri tem najbolj zanimivo? Pod eno streho spravijo najbolj različne zgodbe.
1: Ja, Norc, točno, ja. Enkrat je lahko poroka, pa drugič velika veselica, tretjič festival ali pa sejem. Ja. Ampak poleg prireditvenih šotorov ponujajo tudi še pagode, pa paviljone, pa skladiščne hale za različne poslovne
0: potrebe. Ja, se pravi, en dan se pod njihovim šotorom zapleše, ja. Drugi dan pa lahko podjetje po takšno streho skladišči svoje izdelke. To je to, več kot 35 let izkušenj in doma in v tujini, res so mojstri.
1: Ja, lahko vidite, kako to zgleda že tole soboto, ja. Ko bodo pokrili pri fontani prav posebno prireditev.
0: Tako, jubilejni 10. savinjski Oktoberfest prihaja ob 5. meljarski likov s povorko, ob 7. velika otvoritev, pol pa žur do jutranjih ur, Modrijani in Zvita Feltna bodo v naši družbi, jaz pa bom tam in bom vodil še izbor za najdirndl in najlederhozen, tako da gledajte, da se oblečete dober.
1: Ja, vidim, slina ti že, a vstop je prost, zabava pa bo ob vsakem vremenu, kaj ti bo pod šotom Petre.
0: Tako, in najboljš pri vsem tem je, da se bomo lahko vsi skupaj srečali, kakšno rekli in nazdravili in če se mene vpraša, bomo v soboto pod streho spravili tudi kar nekaj dobrih spominov.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti Šotori Petre.

0: Pa še Mambo Kings obožujem, to pesem himna mojega življenja, preveč lepih deklet v ritmu pozitive, dobrih 15 minut čez peto je ura.
1: Ko si že pri dekletih, Roka, si vedel, da se moški menda v povprečju opravičimo prej, če vemo, da nimamo prav.
0: No, tega ne vem, jaz sem sam v življenju sem se pa naučil nekaj drugega, to pa moram priznati. Če se prepir vleče preveč dolgo, pa na koncu dejansko sploh ni več pomembno, kdo ima prav.
1: Ja, kaj pa je pomembno?
0: Dejansko je bolj pomembno, kdo bo prvi popustil.
1: Ja, ok, ampak kaj pa če noben, ne?
0: Ja, pa pride pa tako naslednja faza pogajanja, veš.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Kaj pa bi recimo meni trenutno lahko podarila? Imaš kaj takega viška?
2: Pa imam trenutno še neplačano porožnico za elektriko, tudi za telefon, komunalo. Viso so še vse zaprte, pa se mi zdi tak res lušno darilo za tebe, ne?
1: Hvala.
2: Reci, kaj hočeš, ne? Ampak premaduna, da za dobroto nikoli ni prepozno.
0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
3: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
4: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
5: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
4: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
5: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.
6: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: Lokalno.
1: Dober dan. Društvo gospodin Spuhlja Marjetica je obeležilo 20-letnico delovanja. Članice so v 20 letih ohranjale in prenašale znanje o ročni spretnosti, pripravljale kuharske tečaje, delavnice in tabore za otroke ter sodelovale pri številni dogodki v lokalnem okolju. Pomemben del njihovega delovanja sta tudi ohranjanje kulturne dediščine in avtohtonih semen ter spodbujanje samooskrbe. Ob jubileju je članicam čestitala tudi županja Nuška Ganšek ter društvo podelila malo statvo mestne občine Ptuj.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši. Cenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: Mislinja 20, Šentjur, Velenje, Markovci 22, Novo mesto Žalec in Lenart 23, Trebnje 24 stopinje. Če se jutri zjutraj odpravljate v doma, ker kakšno jopico, mogoče dve celo nase, ker bo okoli 6 stopinj, ponekod celo blizu ničle. Čez dan pa spet čisto druga zgodba, veliko sonca in do 23 stopinj se pogrejemo. Tako bo tudi praktično ves teden, sreda, sončna, četrtek, petek, še vedno lepa in sončna, ali kakšen oblak več bo na nebo, skratka, jeseni se očitno še nikamor ne mudi.
5: Pridružite se nam na nedeljskem branču Gozdni okusi 4. oktobra med 12 in 15 uro v restauraciji Grand Hotela Primus. Dovolite, da vam narava postreže na svoj način z gozdnimi okusi, polnimi lokalnih dobrot in svežih sestavin. Obvezne rezervacije na 02 74 94 506.
6: Še vedno so zastoji na štajerski avtocesti v smeri Celja med Ljubljano in Domžalami. Ste popazili tudi radar tam, ampak druge. Radar na štajerski avtocesti na koncu delovne zapore pri Slovenski Bistrici. Pozor, tam je še vedno omejitev 60 km na uro. Varno torej še naprej po cestah, če srečate radar, policijsko kontrolo ali večji zastoj, nam to sporočite na brezplačno 080 13 02.
3: Bodimo varni!
7: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
4: Yes, dobrih 3 minute nosa, čez pol šesto v ritmu pozitive. Luka, jaz imam za soboto že vse organizirano. Streho, glasbo, dobro družbo, edine... Lederhozna še nimam, no. Lederhozna pa še
6: no,
4: ne.
6: Sej,
4: pa še
6: glede nisem, na to, da boš vodil izbor za najlederhozen, bi bilo lepo, da jih vse prepoznaš. Ne?
4: Ja, no dober, streha bo pa zagotovo ta prava, ker Šotori Petre že več kot 35 let pokrivajo vse priložnosti od porok in velikih prireditev, vse do sejmov, skladišnih teh šotorov in hal, vse imajo na voljo.
6: No, torej, v soboto 3. oktobra si zabeležite tudi jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest pri Fontani Piv v Žalcu.
4: Tako, o 5. meljarski likov s povorko, ob 7. otvoritev, potem pa Zvita Feltna in Modrijani! Izbirali bomo tudi najdirndl in najlederhozen, vstop je prost, dogodek pa ob vsakem vremenu pod Šotorom Petre.
6: Tako, skratka, vreme nima izgovora, da bi nam pokvaril načel.
4: Tako, jaz pa nimam izgovora, da v nedeljo ne bom brez glasu, to je pa tudi res.
7: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti Šotori Petre.

0: Ena tistih pesmi, ob kateri se človek najraje bi nekoga kar stisnil, pa mu povedal, koliko mu pomeni, pa mogoče še pomil posodo, da bi dokazal, da misle resno. Have I told you lately, v ritmu pozitive 15 minut, je do šeste. Ja,
1: no, čeprav tole zadnje je pa že kar precej resna oblika izkazovanja ljubezni.
0: A bi rekel,
1: ja? Ja, ja. Ja, ja. Ampak, gled, ne, ponedeljek dajemo počas pod streho, prvi dan tedna je za nami, zdaj pa je čas, da malo odložimo vse tisto, ne, kar nas je dan zaposlovano. Ne.
0: Ja, tako. In čas je, da si naredimo en lep, mogoče celo divji večer, ker ni treba čakati petka, zato da nam je fajn. Ne, je res, je res. Ja. Pokličemo lahko danes že koga, da gremo malo ven, da si privošimo kaj dobrega, ker vse vemo, ne, življenje se ne dogaja samo ob vikendu.
1: S tem se pa popolnoma strinjam. Pa z leti gotoviš še nekaj, ne? Ni treba, da so vsi zadovoljni z našimi načrti. Ne?
0: Ja.
1: Važno je, da znamo uživati stvarih, ki so nam všeč. Ne? Pa če je to koncert, večerja, veselica, ali pa dve uri popolnega niča na kauču.
0: No, dober, to zadnje je zelo tvoj idealen ponedeljek.
1: Absolutno. Ne, Pa če mi prinese še kdo kaj za pojest, sem pripravljen ta večer razglasiti tudi za državni pravnik.
0: Evo, če vas danes kdo vpraša, zakaj počnete nekaj čist po svoje, zakaj poslušate to glasbo, zakaj greste ven ravno ponedeljek.
1: Ja, mu pač povejte, da vam tako ustreza.
0: Ali pa še bolj preprosto, zato ker je meni.

0: piace, prihaja še una delevanju, pa odlazim še prečesto. Naj bo ponedeljkov večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
2: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
1: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
2: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
1: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
2: Na čaj, kavo ali časopis?
1: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
3: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
4: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo. Na Ptuju so bili uspešni s pridobivanjem sredstev za izgradnjo vodovoda. Pediatrinja v Ptujskem zdravstvenem domu sprejema nove paciente. Dolgoletni ravnatelj elektro- in računalniške šole Rajko Fajc se bo z marcem upokojil. Haloze, to je sen s petimi sobotami turistični doživeti. Franc Pukšič je na svoji dobrodelni kolesarski poti bral več kot 10 000 evrov. Preglejmo podrobneje. Ob zadnjem obisku ministrice za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monike Kirbiš-Rojs na Ptuju je županja Nuška Gajšek pojasnila, da so na omenjenem ministrstvu bili uspešni tudi pri pridobivanju sredstev pri izgradnji vodovoda.
2: Kar se tiče vodovoda, tudi tukaj imamo odobrena sredstva na DRR-ju. Zdaj mi smo pridobili gradbeno dovoljenje, v hiši imamo PZI, tako da bomo šli v razpise in potem začeli z delom. Kar se tiče kanalizacije in DRR-ja, pogodba je podpisana, v naslednjih dneh bomo začeli tudi z uvedbo v delo in potem čakamo tudi na časovnico,
1: je pojasnila županja Nuška Gajšek. V zdravstvenem domu Ptuj poteka postopen vpis novih pacijentov v program pediatrije, šolski in predšolski dispanzer, saj zavod aktivno širi svoje programe in krepi zdravstveni kader. Direktor zdravstvenega doma Ptuj Veselin Šučor.
3: Pediatrinja se je vrnila z porodnega dopusta, upisujemo šolarje, mladino, študente. Trenutno smo upisali nekaj čez 600 študentov oziroma otrok, šolskih otrok. Imamo pa še kar nekaj prostih mest, nekje približno 1000.
1: Vpis poteka v času dela ambulante in sicer je za vpis obvezen osebni obisk v ambulanti, seboj pa morajo prinesti zdravstveno kartico otroka. Celoten prenos zdravstvene dokumentacije od prejšnjega zdravnika se uredi neposredno med ambulantama, tako da staršem ni treba sami prevzemati kartoteke. Z velikimi kadrovskimi izzivi se srečujejo tudi v srednji šola. Kako se s tem soočajo na elektro- in računalniški šoli Ptuj, ki deluje v okviru šolskega centra Ptuj, kjer potrebujejo tudi veliko strokovno usposobljenih strokovnjakov? V gospodarstvu je namreč znanje elektrotehnike in računalništva visoko finančno ovrednoteno, tako da le redke zanima delo v javnem sektorju, pojasni ravnatelj Rajko Fajt ter dodaja.
4: Na naši šoli, bom rekel, v zadnjih dveh letih kar nekaj upokojitev, samo konkretno zdaj, v bistvu sta se dva strokovna delavca, se pravi učitelj in pa laborant, zdaj upokojila. 1. novembra se upokojuje še en učitelj stroke, ampak moram reči, da smo uspeli zadeve rešiti, torej prijavili smo se mladi strokovnjaki, mladi učitelji, tako da smo kadrovske težave prebrodili, pa tudi že imamo nastavljeno, se pravi, ko pride do upokojitve 1. novembra, je šolsko leto tako nastavljeno, da bo teklo brez pretresov normalno naprej.
1: Ravnatelj Rajko Fajt pa k temu doda.
4: V bistvu jaz z 1. marcem zaključujem svojo poklicno kariero, mislim, da 43 let delovne dobe, pa bom rekel, od leta 96, torej 30 let ravnateljevanja, da je dovolj, tako da damo priložnost mlajšim.
1: Fajt dolga leta vodi elektro- in računalniško šolo Ptuj. V tem času so pridobili tudi nekaj novih programov. V Halozah to jesen obiskovalce 5 zaporednih sobot v oktobru in novembru vabijo k spoznavanju vinske, kulinarične in druge turistične ponudbe območja. Projekt prinaša tudi nove možnosti prevozov, vključevanje gostinskih ponudnikov in več ponudbe za individualne goste. Antonija Žumbar, županja občine Cirkulane, pravi, da je ključ do uspeha v povezovanju.
5: Dejansko razvoja ni brez povezovanja, sploh pa na področju turizma. Turizem je delo z ljudmi in uspešen turizem je samo lahko na področju povezovanja. Seveda Haloze so kot skriti biser, jaz vedno rečem, da so izjemno lepe, pa ne nasploh o vseh ljudeh, ki prihajajo k nam, turistih in tudi obiskovalci in drugih, pravi, da so Haloze izjemno lepe. In nobenega obiskovalca in ne turista ne zanima, ali je občina Cirkulane, ali občina Žetale, ali Majšperk, ali Podlehnik, ali Zavrč. Pomembno je, da je v Halozah in zato je pomembno, da se tudi mi med sabo občine, župani občin povezujejo, ker turizem ne pozna meja.
1: Novost letošnje izvedbe je načrtno vključevanje okoliških gostin in drugih ponudnikov. S tem želijo organizatorji razbremeniti vinarje in manjše ponudnike, ki sami ne morejo zagotavljati celotnih obrokov za večje število obiskovalcev. Nekdanji poslanec in župan Franc Pukšič je minuli petek v domačem Destrniku predstavil svojo 45-dnevno dobrodelno pot od Nordkapa do Destrnika, katero je zbiral sredstva za zdravilo v Ameriki za 8-letnega Teja Slodnjaka. Na poti so ga spremljali dež, veter, mraz, dvakrat pa je tudi zbolel. Kljub vsem preizkušnjam ni pomislil, da bi odnehal, saj ga je ves čas vodila želja pomagati Tejo. Kako je premagal pot in koliko sredstev je zbral?
0: No, moram povedati, da kljub vsem težavam, katere sva prej omenjala, nikoli nisem na poti pomislil, da ne bi nadaljeval oziroma da je ne bi dokončal. Vodilo me je seveda misel, da vendarle to ni pa še tako hudo kot problem, s katerim se torej sooča Tejo, 8-letni otrok. In sedaj, ko sem seveda prišel domov, sem to zgodbo obiskal kar nekaj podjetij in seveda vsem, ki so donirali, do danes smo zbrali preko 10,000 evrov, se jim iz srca zahvaljujem v imenu Teota.
1: Glavna motivacija mu je na poti ves čas bila pomagati Tejo in na kaj je najprej pomislil, ko ga je Tejo ob vrnitvi pozdravil na Destrniku.
0: V tistem trenutku sem pomislil samo na eno stvar. Oh, glej, to, kaj si naredil, je kapla v morje, to, kar še Teota čaka.
1: Pukšič bo svojo 45-dnevno izkušnjo predstavil obiskovalcem tudi 2. oktobra ob 18. uri v Stari Steklarski na Ptuju, ko se mu bo pridružila tudi slovenska ultrakolesarka Tina Žarki, ki je v 32 dneh prekolesarila 15 držav. Spremljali ste oddajo Glas regije, ki sem jo pripravila Marija Slodnjak. Želim vam lep preostanek ponedeljka.
6: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani. Glas

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajonska akcija potekala jutri za mestno organizacijo Rdečega križa Ptuj ter za zaposlene v skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju. Vabijo k udeležbi, prosijo pa vas, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 051 615 124 vsak delovnik med 8 in 15 ura. Potujoča knjižnica Ivana Potrča iz Ptuja Bibliobus vas bo obiskal jutri v torek 29. septembra na Ptujski gori na romarskem parkirišču med 10. 15 in 11. uro. Pri osnovni šoli v Stopercah med 12. in 13. na bregu na avtobusnem postališču med 13.30 in 14. uro, v Majšperku pri gasilskem domu med 14.30 in 15.30, na Ptujski gori pri gasilskem domu med 16. in 16.30, nato pa vas obišče še v Sestržah pri Vaškem domu med 17. ter 17. uro in 30 minut.
0: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 83. letu se je po kratki in hudi bolezni poslovila Rozalija Kekec iz Žabjaka 22. Pogreb bo jutri ob 13. v krogu družine in sosedov na starem rogozniškem pokopališču. Žara bo položena v vežo novega ptujskega pokopališča ob 11. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 83. letu se je po kratki in hudi bolezni poslovila Rozalija Kekec iz Žabjaka 22. Pogreb bo jutri ob 13. v krogu družine in sosedov na starem rogozniškem pokopališču. Žara bo položena v vežo novega ptujskega pokopališča ob 11. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 70. letu se je poslovila Metka Hojski, rojena Krajnc iz Gornje Hajdine 145. Pogreb bo jutri ob 16. Žara bo položena v vežico jutri ob 13. uri. V 70. letu se je poslovila Metka Hojski, rojena Krajnc iz Gornje Hajdine 145. Pogreb bo jutri ob 16. Žara bo položena v vežico jutri ob 13. uri.
0: Radio Ptuj.
2: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
3: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Glasi na Radio Ptuj.
1: V okolici Ptuja vzamejo v najem njive. Dobro plačilo, 041-258-832. Torej, v okolici Ptuja vzamejo v najem njive, dobro plačilo, 041-258-832.
0: Radio Glasi na Radio Ptuj.

0: Domači obrazi.
1: Lepo pozdravljeni ob poslušanju oddaje Domači obrazi. Danes sem Anne-Marie Kekec pred radijski mikrofon povabila Petra Pribožiča. Verjamem, da ga mnogi zelo dobro poznate zaradi njegove vpetosti v lokalno in tudi širše okolje ter vsega, kar že vrsto let na Ptujskem počne. Širši slovenski javnosti je naš današnji sogovornik znan kot predsednik organizacijskega odbora Festivala dobrote slovenskih kmetij. Ptujčanom in ostalim v turističnih krogih pa predvsem kot predsednik turističnega društva Ptuj, predsednik društva Viktorina Ptujskega in kmetici ga dobro poznate tudi kot strokovnjaka za prašičerejo, sicer pa je naš gost zaposlen kot vodja za kmetijsko svetovanje na Kmetijsko-gozdarskem zavodu na Ptuju. Gospod Peter Pribožič, dobrodošli na Radio Ptuj.
2: Ja, vsem dobro dan. Kar veliko ste našteli, ja, marsikaj se še dogaja vmes, tako da sem kar vpet v to okolje, zdaj že kar vrsto let, tako na področju kmetijstva, kot tudi družbene aktivnosti v društvih. Naj poudarim še društvo Bogastvo podeželje ob reki Dravi in Slovenskih goricah, ki je kot lokalna akcijska skupina, ki skrbi tudi za razvoj podeželja s projekti na širšem območju 8 občin. Drugače pa seveda sem rad v tem druženju na področju podeželja, pa tudi na kulturno-duhovnem področju. Cenim delovanje vseh teh organiziranih oblik, ki so v našem okolju. Sam sem vpet tudi v cerkveno življenje tukaj na Ptuju, pa na Škofiji Maribor. Drugače pa se tudi ukvarjam malo z pridelavo hrane za lastne potrebe, pa hobi čebelarstvo.
1: Vem, da prihajate z krškega konca in ste priženjeni Ptujčan. K nam vas je torej pripeljala ljubezen. Kdaj?
2: Ja, v času študija smo se srečevali Štajerci v Kolbejem domu pri patrih minoritih. Vodil nas je takrat pater Martin Kmetec, ki je zdaj nadškof v Turčiji. Tam sem spoznal Darjo, ki smo se potem v začetku 1989 poročila, oba začela delati na tem tujskem koncu. Tu si ustvarila družino in še danes je tako.
1: Kaj bi pa povedali o teh krajih in naših ljudeh?
2: Malo bo 38 let, tako da res nekako sem vpet v to okolje. Iz Ptuja sem imel prijatelje že v srednji šoli, ker sem me obiskoval v Mariboru, nekaj tudi potem na študiju v Ljubljani. Pot pa me je potem nekako pripeljala na Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj, današnji, takrat OZVŽ. Tam sem začel in tam sem tudi danes. Zdaj, Ptuj iz okolice je res tako po naravni danosti, tudi po karakteru ljudi, meni je zelo blizu, poleg tega ima Ptuj iz okolice tudi bogato duhovno kulturno dediščino, s katero sem tako ali drugače povezan.
1: Več o našem sogovorniku boste izvedeli v nadaljevanju po glasbi. Domači obrazi.

0: Domači obrazi.
1: Lepo pozdravljeni nazaj ob spremljanju oddaje Domači obrazi. Še vedno se pogovarjamo s Petrom Pribožičem. Ne vem, če veste, da je naš sogovornik po izobrazbi diplomirani inženir zootehnike. Zakaj ste izbrali to smer?
2: Prihajam iz kmetije, ki je imela živinorejo, poleg tega seveda tudi vinogradništvo, sadjarstvo, nekako sem s tem rastel in sem se izbral poklic po srednji šoli v Mariboru, pa mi je pot zanesla na Ljubljansko univerzo, oddelek za zootehniko na Rodici. Moram reči, da je name naredil osebno zelo velik vtis profesor dr. Jože Osterc, ki nas je na informativnem dnevu sprejel na Rodici, nam razkazal fakulteto, tudi tisti praktični del izobraževanja. Sem se kar hitro odločil, da bo zootehnika zame.
1: Ste se prav odločili?
2: Ja, nikoli mi ni bilo žal, da sem si izbral ta študij.
1: S turizmom, kulinariko je povezan festival Dobrote slovenskih kmetij. Kaj vam osebno ta festival pomeni?
2: Začelo se je leta 90, najprej je občina Ptuj vodila projekt, leta 1995 pa smo mi potem prevzeli komplet vodenje. Sam pa sem res od začetka nekako vpet v pripravo festivala Dobrote slovenskih kmetij. Res je zame osebno, pa marsikoga tudi eden najpomembnejših festivalov v Sloveniji, kar se tiče pristne domače kulinarike ali pa ohranjanje tega, kar slovensko podeželje zmore. Ni bilo lahko skozi celotno obdobje ohraniti projekt na Ptuju. Včasih so bile tudi kakšne želje, da bi se to predstavilo kam drugam, ampak mi smo vztrajali, pa tudi danes gledamo z optimizmom naprej. Upam, da tudi ministrstva struktura, pa mogoče tudi kak del ministrstva se posebej posveti Ptuju, mogoče s delom ministrstva tudi na Ptuju, ki bi mogoče bilo povezano s prehrano, kajti Ptuj, kar se tiče pridelave hrane, gotovo je najbolj močen v slovenskem okolju. Poleg teh močnih zadrug, perutninarske proizvodne in pa tudi to, kar pokrivamo mi, moram reči, da je primer vreden zaupanja.
1: Vodite tudi peto najstarejše turistično društvo v državi, gospod Pribožič.
2: Povezava s turističnim društvom je povezava z dobrotami slovenskih kmetij, namreč pobuda turističnega društva Ptuj za prvo razstavo v letu 90 je nas povezala. Jaz sam sem potem aktivno, mislim, da okrog 2010. leta v društvu. Moram reči, da je pokojni predsednik Alvin Pišek enkrat prišel k meni v pisarno skupaj s dvema kolegoma. To je bilo kako leto, dve pred njegovo smrtjo. Z razgovorom o tem, če bi hotel prevzeti turistično društvo. Ne. Najprej sem malo se izogibal tega, ampak potem sem to vlogo prevzel. Gotovo je to društvo s tako bogato zgodovino, pa to, da je skozi vso to obdobje vedno ohranjalo delovanje, bilo pobudnik vseh važnejših prireditev na Ptuju, od kurentovanja naprej, festivalov, narodne zabavne glasbe, dobrot slovenskih kmetij, vpeto v to, da se promovira Ptuj, da skrbimo za prepoznavnost Ptuja. Zdaj za 140 let imamo tudi v planu, da označimo zasajene lipe z emblemom turističnega društva Ptuj. Pripravili smo rondelice, ki so jih izdelali v Talumu Kidričevo. Sedaj se gravira na te rondelice in v oktobru bomo izvedli akcijo označevanja.
1: Več izveste kmalu, ko bomo govorili še o turizmu in tudi politiki. Zato bodite z nami še naprej.
0: Domači obrazi.

0: Domači obrazi.
1: V oddaji Domači obrazi je naš gost danes Peter Pribožič. Veliko smo že povedali, veliko smo že slišali o vas, o turizmu. Je pa ena težava. Ni podmladka v turističnem društvu Ptuj. Zakaj ne in kako to rešujete?
2: Ja, o tem, da mladi v društvih so pogrešani, ni to sam problem turističnega društva, ker precej društev danes se s tem obada, od, bom rekli, od lovcev do teh kmečkih žena, turističnih društev. Seveda, mladi imajo druge izzive danes in treba je pa žrtvovati kar nekaj časa za to, da si v društvu aktiven. Moram reči, da se pri nas od posameznih članov upravnega odbora kakšne vnukice in vnuki kar spogledujejo z nami, se vključujejo. Bi pa radi seveda povabili k sodelovanju in aktivni vlogi, seveda tiste, ki bodo to društvo vodili tudi naprej. Vsega ne naredi profesionalizem. Potreben je ta prostovoljni del, ki da en kamenček k mozaiku urejenosti, pa skrbi. Nekakšne drugačne občutke imaš, ko kot prostovoljc gledaš na razvoj, pa daš tisto, kar vidiš, da je potrebno.
1: Smo pa tudi v volilnem letu in sami ste bili pred leti kandidat za župana mestne občine Ptuj, bili ste mestni svetnik. Še ostajate politično aktivni in se še danes pogledujete s politiko, oziroma če vas vprašam drugače, ali nameravate še kdaj kandidirati na lokalnem oziroma nacionalnem nivoju, gospod Pribožič?
2: Politiki, bom rekel, posvečam del svojega časa, ker želim predvsem na tem področju biti družbeno aktiven. Nimam pa nekih političnih ciljev po funkcijah, po kandidaturi, nimam več teh ambicij, tako sem že v tistih letih, ko se potrebno malo umiriti. Je pa res, da kot človek sem vedno za to, da bi politika bolj delala za skupno dobro, ne? Da ni tistega individualizma preveč k sebi obrjenega, ampak odprto za potrebe ljudi. Politika je neka častna naloga, ki jo pa pogrešam v slovenski politiki. Ne? Naredili smo eno skozi ta leta preveč neko črno sliko politike, kar ni dobro, in potem se iz politike umikajo dobri ljudje, ne? Ki bi lahko delali pozitivne spremembe. To pa ni dobro. No? Tako da jaz sem svoj del, pač koliko sem imel časa, tudi temu posvetil. Bil sem pa vedno pri krščanski demokraciji od vsega začetka. Nekako imam jaz en moto, ne? Ena služba, ena politika, ena družina, tako da pri tem ostajam tudi naprej.
1: Veliko bi še lahko povedali, veliko odprtih vprašanj je še ostalo, zato verjamem, da se bomo še kdaj srečali in pogovarjali. Jaz bi pa s tem naš pogovor, gospod Pribožič, sklenila. Hvala lepa, ker ste bili naš gost in vse dobro na vseh vaših poteh vam želim.
2: Hvala tudi za ta pogovor, pa seveda pozitivno naprej.
1: Pogovor, ki ste ga spremljali, sem vodila Anne-Marie Kekec. Če ste ga zamudili ali bi ga radi slišali ponovno, mu že lahko prisluhnete na spletni strani Radia Ptuj.
0: Domači obrazi.
3: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
4: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tedi vas že čaka v Q-centru Ptuj.

0: Radio Ptuj. Jesen. Čas najlepših sadov narave. Podravje na moji dlani. Dobar dan. Čas je za novice iz Podravja na Radio Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo. V Podlehniku iščejo kader za nov dom upokojencev. V novo študijsko leto z novimi programi. V Zavrču obeležili 30. občinski praznik. V občini Hajdina jim dela ne zmanjka. V teku več investicij. Preglejmo podrobneje. Med pomembnejšimi projekti v zadnjih letih v občini Podlehnik je prav gotovo izgradnja doma upokojencev. Ta naj bi sprejel prve stanovalce konec letošnjega leta. Kako daleč je gradnja, pojasni župan Sebastian Toplak.
2: To je najče bistvo izmed najpomembnejših projektov. Vesel sem, da nam je nekako uspelo, kar se tiče samega objekta, infrastrukture, nekako ga zaključiti. Trenutno še, bi rekel, potekajo aktivnosti za pridobivanje dodatnih sredstev za ureditev okolice. Kar se tiče občine, infrastruktura je bila naša osnovna naloga, to je nekako opravljeno, kar se objekta tiče. Seveda z partnerjem, to je pa dom Danice Loginec iz Maribora, pa seveda se skupaj prizadevamo, da bi čim prej seveda prišel v obratovanje. Zdaj cilj je, da bi do konca leta nekako to skušali spostaviti. In seveda največji izziv je kader, so dodatne zaposlitve, ki se tukaj načrtuje, nekje 16 zaposlitev.
1: Za vse bodoče zaposlenje pripravljajo 6. oktobra ob 10. uri dan odprti vrat, kjer bodo predstavili prostore doma in poklice, ki jih potrebujejo. Občini Zavrč so minuli petek obeležili 30. občinski praznik. Župan Slavko Pravdič je v nagovoru izpostavil, da bodo tudi ob

0: bodoče nadaljevali zastavljene projekte in z novimi naložbami še naprej skrbeli za razvoj občine. Ob praznovanju so podelili tudi občinska priznanja. Plaketo je prejel Anton Bratuša, dolgoletni član in predsednik prostovoljnega gasilskega društva Zavrč, ki je dejaven tudi na humanitarnem področju. Priznanje občine sta prejela David Kokot in Milan Kotolenko, županova priznanja pa so prejeli Teja Kokot, Iza Domjan, Branko Skok, Marko Horvat in motoklub Poštenjaki Haloze Zagorje. Občini Hajdina bodo oktobra končali z energetsko sanacijo dveh krajevnih domov v Skorbi in v Dražencih. V teku je projekt zelene infrastrukture, ozelenitev središča občine, okrog pokopališča, zbirnega centra in drevoreda, do poslovno-stanovanskega centra in še več investicij.
1: Kar nekaj se dela tudi na modernizaciji cest po različnih odsekih. Dva odseka smo že zaključili, enega malo večjega, zdaj v Gereče vasi ravno zaključujemo, potem pa začnemo še z enim delom kanalizacije. Imamo 6 odsepov, ki se bodo leto začeli, v leto 2027 pa zaključili. Tako da kar intenzivno delo je v naši lokalni skupnosti.
0: Pravi župan občine Hajdina Stanko Glažar. Slovenske univerze vstopajo novo študijsko leto z višjim vpisom. Rektor Mariborske univerze Dejan Korošak v glavnih izzivih izpostavlja.
2: Tisto, kar je pereče za Univerzo v Mariboru, je financiranje, torej naše javne službe, tako na področju izobraževanja kot na področju raziskovanja. Tukaj si želimo partnerskega odnosa z ministrstvom. Mislim, da to gre v to smer, saj je začela z delom delovna skupina, ki pripravlja novo uredbo o financiranju in tam upamo javne univerze, da bomo dosegli to, da bo financiranje javnih univerz stabilno, predvidljivo in seveda v skladu z potrebami vsake posamezne univerze.
0: Fakultete beležijo veliko zanimanja mladi za zdravstvene in pedagoške programe ter farmacijo. Mariborska univerza pa pospešeno pripravlja tudi študij jedrske energetike. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Marija Slodnja, ki vam želim lep dan.

0: Ali oglasi na Radiu Ptuj.
1: V okolici Ptuja vzamejo v najem Nive. Dobro plačilo, 041-258-832. Torej, v okolici Ptuja vzamejo v najem Nive. Dobro plačilo, 041-258-832.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
2: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: Podravje na dlani. Športne minute.
1: Rokometaši in rokometašice v državnih ligah so nadaljevali s prvenstvenimi tekmami. Ptujske vrsti sta jo odnesli kot bosi po trnju. Igralke ženskega rokometnega kluba Ptuj so med tednom igrale tekmo drugega kroga, odpravile so se na gostovanje v Izolo. Tekma je bila pomembna za obe vrsti, saj gre za konkurent, ki v boju za uvrstitev v ligo za prvaka. V tesnem srečanju so bile domačinke v vodstvu od začetka do konca, vmes pa so se Štajerke nekajkrat povsem približale in izid poravnale, predvsem ob koncu prvega in začetku drugega polčasa. Zaključek srečanja so bolje odigrale Primorke in zasluženo slavile. Še slabše so jo odnesli igralci Drave, ki so na uvodu sezone že četrtič zapored igrali z ekipo iz vrha lestvice in še četrtič ostali brez točk. Krčani so na koncu prišli do visoke zmage, odločitev pa je padla v obrambi, kjer je bilo v domači ekipi preveč lukenj. Ob tem se je pri gostih izkazal nekdanji član Drave, vratar Jakob Aljaž Primožič, ki je zbral izjemnih 16 obramb. Več pa le preberite na športnih straneh Štajerskega tednika.
0: Podravje na moji dlani.

0: Spoštujemo tradicijo.
1: Za vas pripravljamo najstarejši festival domače glasbe Slovenije.
0: Že 5 desetletij.

Radio Ptuj.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo. Na Ptuju so bili uspešni s pridobivanjem sredstev za izgradnjo vodovoda. Pediatrinja v Ptujskem zdravstvenem domu sprejema nove paciente. Dolgoletni ravnatelj elektro- in računalniške šole Rajko Fajc se bo z marcem upokojil. Haloze, to je sen s petimi sobotami turistični doživeti. Franc Pukšič je na svoji dobrodelni kolesarski poti bral več kot 10 000 evrov. Preglejmo podrobneje. Ob zadnjem obisku ministrice za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monike Kirbiš-Rojs na Ptuju je županja Nuška Gajšek pojasnila, da so na omenjenem ministrstvu bili uspešni tudi pri pridobivanju sredstev pri izgradnji vodovoda.
3: Kar se tiče vodovoda, tudi tukaj imamo odobrena sredstva na DRR-ju. Zdaj mi smo pridobili gradbeno dovoljenje, v hiši imamo PZI, tako da bomo šli v razpise in potem začeli z delom. Kar se tiče kanalizacije in DRR-ja, pogodba je podpisana, v naslednjih dneh bomo začeli tudi z uvedbo v delo in potem čakamo tudi na časovnico,
2: je pojasnila županja Nuška Gajšek. V zdravstvenem domu Ptuj poteka postopen vpis novih pacijentov v program pediatrije, šolski in predšolski dispanzer, saj zavod aktivno širi svoje programe in krepi zdravstveni kader. Direktor zdravstvenega doma Ptuj Veselin Šučor.
4: Pediatrinja se je vrnila z porodnega dopusta. Upisujemo šolarje, mladino, študente. Trenutno smo upisali nekaj čez 600 študentov oziroma otrok, šolskih otrok. Imamo pa še kar nekaj prostih mest, nekje približno 1000.
2: Vpis poteka v času dela ambulante in sicer je za vpis obvezen osebni obisk v ambulanti, seboj pa morajo prinesti zdravstveno kartico otroka. Celoten prenos zdravstvene dokumentacije od prejšnjega zdravnika se uredi neposredno med ambulantama, tako da staršem ni treba sami prevzemati kartoteke. Z velikimi kadrovskimi izzivi se srečujejo tudi v srednji šola. Kako se s tem soočajo na elektro- in računalniški šoli Ptuj, ki deluje v okviru šolskega centra Ptuj, kjer potrebujejo tudi veliko strokovno usposobljenih strokovnjakov? V gospodarstvu je namreč znanje elektrotehnike in računalništva visoko finančno ovrednoteno, tako da le redke zanima delo v javnem sektorju, pojasni ravnatelj Rajko Fajt ter dodaja.
5: Na naši šoli, bom rekel, v zadnjih dveh letih kar nekaj upokojitev, samo konkretno zdaj, v bistvu sta se dva strokovna delavca, se pravi učitelj in pa laborant, zdaj upokojila. 1. novembra se upokojuje še en učitelj stroke, ampak moram reči, da smo uspeli zadeve rešiti, torej prijavili smo se mladi strokovnjaki, mladi učitelji, tako da smo kadrovske težave prebrodili, pa tudi že imamo nastavljeno, se pravi, ko pride do upokojitve 1. novembra, je šolsko leto tako nastavljeno, da bo teklo brez pretresov normalno naprej.
2: Ravnatelj Rajko Fajt pa k temu doda.
5: V bistvu jaz z 1. marcem zaključujem svojo poklicno kariero, mislim, da 43 let delovne dobe, pa bom rekel, od leta 96, torej 30 let ravnateljevanja, da je dovolj, tako da damo priložnost mlajšim.
2: Fajt dolga leta vodi elektro- in računalniško šolo Ptuj. V tem času so pridobili tudi nekaj novih programov. V Halozah to jesen obiskovalce 5 zaporednih sobot v oktobru in novembru vabijo k spoznavanju vinske, kulinarične in druge turistične ponudbe območja. Projekt prinaša tudi nove možnosti prevozov, vključevanje gostinskih ponudnikov in več ponudbe za individualne goste. Antonija Žumbar, županja občine Cirkulane, pravi, da je ključ do uspeha v povezovanju.
6: Dejansko razvoja ni brez povezovanja, sploh pa na področju turizma. Turizem je delo z ljudmi in uspešen turizem je samo lahko na področju povezovanja. Seveda Haloze so kot skriti biser, jaz vedno rečem, da so izjemno lepe, pa ne nasploh o vseh ljudeh, ki prihajajo k nam, turistih in tudi obiskovalci in drugih, pravi, da so Haloze izjemno lepe. In nobenega obiskovalca in ne turista ne zanima, ali je občina Cirkulane, ali občina Žetale, ali Majšperk, ali Podlehnik, ali Zavrč. Pomembno je, da je v Halozah in zato je pomembno, da se tudi mi med sabo občine, župani občin povezujejo, ker turizem ne pozna meja.
2: Novost letošnje izvedbe je načrtno vključevanje okoliških gostin in drugih ponudnikov. S tem želijo organizatorji razbremeniti vinarje in manjše ponudnike, ki sami ne morejo zagotavljati celotnih obrokov za večje število obiskovalcev. Nekdanji poslanec in župan Franc Pukšič je minuli petek v domačem Destrniku predstavil svojo 45-dnevno dobrodelno pot od Nordkapa do Destrnika, katero je zbiral sredstva za zdravilo v Ameriki za 8-letnega Teja Slodnjaka. Na poti so ga spremljali dež, veter, mraz, dvakrat pa je tudi zbolel. Kljub vsem preizkušnjam ni pomislil, da bi odnehal, saj ga je ves čas vodila želja pomagati Tejo. Kako je premagal pot in koliko sredstev je zbral?
7: No, moram povedati, da kljub vsem težavam, katere sva prej omenjala, nikoli nisem na poti pomislil, da ne bi nadaljeval oziroma da je ne bi dokončal. Vodilo me je seveda misel, da vendarle to ni pa še tako hudo kot problem, s katerim se torej sooča Tejo, 8-letni otrok. In sedaj, ko sem seveda prišel domov, sem to zgodbo obiskal kar nekaj podjetij in seveda vsem, ki so donirali, do danes smo zbrali preko 10,000 evrov, se jim iz srca zahvaljujem v imenu Teota.
2: Glavna motivacija mu je na poti ves čas bila pomagati Tejo in na kaj je najprej pomislil, ko ga je Tejo ob vrnitvi pozdravil na Destrniku.
7: V tistem trenutku sem pomislil samo na eno stvar. Oh, glej, to, kaj si naredil, je kapla v morje, to, kar še Teota čaka.
2: Pukšič bo svojo 45-dnevno izkušnjo predstavil obiskovalcem tudi 2. oktobra ob 18. uri v Stari Steklarski na Ptuju, ko se mu bo pridružila tudi slovenska ultrakolesarka Tina Žarki, ki je v 32 dneh prekolesarila 15 držav. Spremljali ste oddajo Glas regije, ki sem jo pripravila Marija Slodnjak. Želim vam lep preostanek ponedeljka.
1: Glas regije na Radiu Ptuj. Večer na Radiu Ptuj v družbi Polk in Bačkov.

prej pomembno, zdaj je butasto. Ko podolko imaš svoj dom in igraš se s kamenčkom, inhaliraš vsak atom.